0: Înțelep, ascultă Radio Armonia.
1: Nu orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește? Sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare. Dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecut marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și o zici: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
2: Radio Armonia, mereu cu tine.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Dacă a ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Mă spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, m-a zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: frații mei văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, liveze întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe o farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare cât valorează un om sfânt întreg?
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Decât în copaci încărcați cu fructe. Victor Hugo.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Aleluia!
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Mamei de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: știe că trebuie să dreaptă.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia. Învăț

Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez.

îndepărtarea tuturor piedicilor. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Marcu, capitolul 11, cu versetul 24. Când l-am văzut la ușă, m-au cuprins îngrijorarea și confuzia. Don avea înfășurat un prosop de bucătărie în jurul încheieturii mâinii drepte. Partea din fața cămășii era acoperită de o cantitate destul de mare de sânge. Niște hoți sparseseră fereastră de la biserică și acum sticla căzuse și îl tăiase la mână pe soțul meu. Trebuia dus la spital. Nu ne puteam permite să pierdem timpul așteptând o ambulanță. Când am ajuns la mașină, l-am rugat să își desfășoare prosopul ca să văd cât de grav era rănit. Sângele îi țâșnea până la tavanul mașinii cu fiecare bătaie a inimii. Mâna îi atârna flască. Își tăiase tendonul flexor principal și artera radială era secționată și ea. Și-a improvizat un bandaj de comprese folosind o bandă de bumbac pe care o avea în buzunar. De obicei nu o purta cu el, dar în acea dimineață simțise îndemnul să o ia. Pornind spre spital, care era la aproximativ 50 de kilometri depărtare, am observat că traficul era blocat de ambele părți, iar mașina din fața noastră mergea cu 40 de kilometri la oră, într-o zonă cu restricție de 50 de kilometri la oră. Don pierduse deja, am pornit luminile de avarie și am claxonat atât de mult, încât nici claxonul nu a mai mers. Totuși, mașina din față nu voia să se dea la o parte. Atunci mi-am amintit să mă rog. M-am rugat punctual ca Dumnezeu să îndepărteze toate obstacolele din cale ca să putem ajunge la timp la spital. Don începea să își piardă conștiința. Din momentul în care m-am rugat să ajungem la spital și până am ajuns, nu am mai fost încetinit de nicio mașină. Cel care mergea încet s-a oprit. Camioanele erau trase pe marginea drumului și toate benzile erau libere. Vitezometrul a sărit de îndată la 160 km la oră. Am oprit la intrarea pentru urgențe și am alergat înăuntru pentru a anunța că Don avea nevoie urgentă de ajutor. După ce a fost internat, eu am parcat mașina și am încercat să intru pe aceeași ușă, dar aceasta nu se deschidea. M-am tot învârtit pe acolo și din greșeală am apăsat pe un buton de alarmă. Când cineva mi-a deschis, i-am spus că a fost foarte bine că ușa nu a fost încuiată prima dată. Atunci mi s-a spus, Doamnă, ușa aceea este întotdeauna încuiată. Cu adevărat, Dumnezeu a îndepărtat toate obstacolele ca să putem primi ajutorul de care aveam nevoie.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11:30 vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Gândul dimineții, de Sami Lupu. Lectură, Simona Preuteasa.
1: Privesc cu tristețe la tinerii care au impresia că viața este ceea ce văd ei. Că la ei va fi altfel, că ei vor ști cum să fenteze greutățile vieții. Viața nu este despre mii de mesaje pe seară și sute de inimioare colorate. Viața este despre oameni, probleme, necazuri, despre bucurii, împliniri și eșecuri. Când ești tânăr, ai impresia că le știi pe toate, că poți face orice, însă viața nu este doar despre curaj, ci mai mult despre chipsuință. Nu ai nevoie doar de optimism, ci ai nevoie mare de mult realism. Viața te va duce prin locuri neștiute, nedorite și nevisate de tine. Acolo nu mai sunt inimioare colorate, acolo nu mai trimiți mii de mesaje fără rost. Acolo cobori cu picioarele în praful pământului și rămâi tu și Dumnezeu. Acolo te vei bucura să primești un mesaj scurt. Sunt bine. Viața nu este despre mașini scumpe și haine mulate. Viața este despre muncă, dragoste, respect, omenie. Și nu în ultimul rând, viața este despre credință. Să ai o zi cu binecuvântarea lui Dumnezeu.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 8. Limba autodepreciativă. Moise a zis Domnului: Ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Exodul 4 cu versetul 10. Atunci când gândim sau vorbim despre noi înșine, ca despre ființe lipsite de însemnătate, minimalizând astfel valoarea a ceea ce avem de oferit, ne autodepreciem. Satan caută să ne facă să trecem dintr-o extremă într-alta, să ne arătăm fie prea mândri, fie prea modești. Încearcă să te facă să crezi că ești fie buricul pământului, fie un nimeni. Nu te lăsa păcălite și retricurile lui. Autodeprecierea trece adesea drept smerenie. În realitate însă, ea respinge cuvântul lui Dumnezeu care ne asigură că putem face totul în Hristos care ne întărește. Filipeni 4 cu versetul 13. Să fim deci atenți la etichetele negative pe care ni le aplicăm singuri. Nu contează cum ne etichetează alții, ci cum ne etichetăm noi înșine. Să ne gândim la relatarea vindecării îndrăcitului din Gadara. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Luca 8 cu versetul 30. O legiune era o unitate importantă a armatei romane, formată din până la 6.000 de soldați. Legiune nu era numele primit la naștere de acest om. Era posedat de o legiune de demoni, o stare temporară pe care ajunsese să o accepte ca realitate permanentă. Omul suferea de atâta amar de vreme încât ajunsese să se eticheteze sau să se definească prin experiența aceasta. Ai avut vreodată parte de o experiență căreia i-ai permis să te definească? Poate ți-ai pus eticheta de umflat, pentru că în lupta nesfârșită cu kilogramele în plus nu vezi niciun semn de schimbare. Sau poate te definești drept victimă, pentru că ai fost cu adevărat victimizat și nu numai odată. Sau poate te consideri un ratat pentru că ai divorțat. E timpul să renunți la etichetele negative și să te redefinești. Autodeprecierea nu este un lucru plăcut Domnului. Când Moise s-a plâns că nu este cel mai potrivit să scoată poporul evreu din robia egipteană, fiindcă era peltic, Dumnezeu s-a mâniat. Domnul i-a spus: Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om surd sau mut, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Exodul 4, versetele 11 și 12. Aceasta este o promisiune extraordinară din partea unei ființe supranaturale care nu poate să mintă. Trebuie să ne împotrivim acestui duh al autodeprecierii. Fără Dumnezeu, oricum, nu putem face nimic. Împreună cu El putem face totul. Pe baza adevărului, cuvântului său, putem să umblăm cu încredere, nu în noi înșine, ci în harul lui Dumnezeu care ne întărește. Afirmația de azi: Dumnezeu poate să reverse plinătatea harului său peste mine, astfel având întotdeauna de toate din plin să prisosesc în orice faptă bună.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune.
0: Care e misiunea noastră în această lume?
1: Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează,
0: spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din cer.
1: Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiți credincioși, o să citesc un text din Isaia, capitolul 53, începând cu versetul 3 până la versetul 10. Cei care nu aveți Biblia împreună cu dumneavoastră, puteți să urmăriți textul biblic pe ecran. Este un text care se aplică fiecăruia dintre noi și dacă o să fim atenți, o să găsim că e vorba despre mielul lui Dumnezeu Iisus Hristos care ridică păcatul lumii. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem temăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Amin! Vă invit pe cei care doriți să ocupați locurile, să o faceți și o să vă spun de la bun început ceva, dacă păstrați liniștea și ascultați cuvântul lui Dumnezeu, e cel mai mare respect pe care poți să-l arăți lui Hristos, lui Dumnezeu în această seară. Întotdeauna Hristos vorbește celui care are inima deschisă, care își dorește să audă glasul lui și vocea lui. Nu o să vorbesc despre televizor, nu o să vorbesc de la Antena 3, nu o să vorbesc dintr-o revistă cu integrame, o să vorbesc din Scriptură și nu o să vorbesc despre un om, ci o să vorbesc despre Iisus Hristos în această seară, slăvit să fie numele Lui! Când ai auzit ultima dată într-o reclamă, într-o revistă, într-un cântec sau într-un discurs, cuvântul păcat? În ziua de astăzi, cuvântul acesta nu prea se mai rostește pentru că oamenii vor să-l mascheze, vor să-l evite și românii au doar două păcate până la urmă. N-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui. Biblia ne spune că sunt peste 130 de păcate. Dumnezeu nu s-a schimbat, Scriptura vorbește despre felul și fel de păcate, de la mândrie până la ură, de la neascultare până la desfrânare, de la bârfă până la nepăsarea față de Hristos. Și dacă comiți doar 5 păcate pe zi într-un an de zile, faci 1800 de păcate. Iar dacă ai neșansa să trăiești 70 de ani făcând 5 păcate în fiecare zi, repet, nu trebuie să fumezi, nu trebuie să-ți bași droguri, trebuie doar să urăști pe cineva, trebuie doar să vorbești de rău, trebuie doar să te mândrești cu ceva, ai făcut deja câteva păcate. Și în 70 de ani, dacă faci 5 păcate pe zi, faci 127.000 de păcate. 127.000 de dovezi că ai greșit înaintea lui Dumnezeu. Repet, nu înaintea unui pastor, nu înaintea unui primar, nu înaintea unui preot. 127.000 de păcate în fața lui Dumnezeu. 127.000 de motive pentru care ar trebui să fii condamnat. Iubiții mei, Biblia spune în Roman 6:23 și vă rog frumos să vă uitați ce scrie pe ecran. Plata păcatului este moartea. Nu spune plata păcatelor. Un singur păcat dacă ai făcut, va trebui să mori pentru că ai făcut păcatul acela. Spune Biblia în Iacov 2:10, cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Așa că nu-ți trebuie 127.000 de păcate ca să meri în iad. E suficient 126.999 să nu le faci. Și doar unul să-l faci, cu acel unul mergi în iad. Îți ajunge un singur păcat ca să fii despărțit de Dumnezeu. Iubiții mei, sfințenia lui Dumnezeu ne avertizează că păcatul se plătește. Dreptatea lui Dumnezeu ne spune că păcatul se plătește. De aceea, în această după masă, în această seară, sub frica aceasta sfântă, sub teama aceasta sfântă, ortodox, penticostal, catolic, adventist, avem o singură întrebare. Ce pot să fac eu, Cristi Boariu, să nu mă duc în iad pentru păcatele mele? Ce pot să faci tu, ce pot să fac eu? Răspunsul lui Dumnezeu este simplu și a fost mereu același. Un miel, un miel. Și vreau să ne uităm în această seară la mielul din Vechiul Testament și la mielul din Noul Testament, la Iisus Hristos. Mielul din Vechiul Testament trebuia să fie fără cusur. Exod 12:5, să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Dumnezeu a spus așa: dacă vreți să nu muriți, am găsit o soluție. Ori de câte ori ai făcut o prostie, un păcat, o greșeală, mergi și iei un miel, îl jerfești, ăla moare, tu trăiești. Dar ai mare grijă. Când mergi și iei mielul acela, va trebui să iei un miel care să nu fie bolnav, să nu fie cu vreo pată. Iubiții mei, în cartea Exod, Dumnezeu le-a cerut evreilor să ia mielul în ziua 10 și să-l ducă jertfă abia în ziua 14. 4 zile îl inspectau, se uitau dacă are vreo cicatrice, vreo bubă, vreo rană, vreun cusur. Vreau să vă dau o veste bună, Hristos în Noul Testament a fost exact așa. 3 ani și jumătate, toată lumea l-a putut observa, a fost cercetat de farisei, trădat de prieteni, interogat de Pilat și nimeni n-a găsit nicio vină în el. A fost cu adevărat fără cusur, fără greșeală, fără păcat, slăvit să fie numele Lui! 1 Petru 1:18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din feluri de șe de vețuire, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Niciun om, oricât de sfânt ar fi el, nu te poate mântui pentru că are cusur. Cristi Boariu are cusur. Orice om din lumea asta are cusuri, de aceea nu te chem la un om în această seară, ci te chem la Iisus Hristos. Mai spun ceva, în vremea templului, când cineva aducea un miel, preotul nu se uita la persoana aceea, el se uita la miel. Nu-l întreba pe om cât de mult a păcătuit, nici câte zile de post a ținut, se uita doar la miel, e bolnav sau nu? Așa este și azi. Dumnezeu nu te mântuiește pentru că tu meriți, niciunul de aici nu merităm. Ne mântuiește pentru că mielul Iisus Hristos e desăvârșit. Salvarea ta nu stă în cât de curat ești tu, ci în cât de curat a fost Iisus Hristos. De aceea, iubiții mei, ne rugăm în numele Lui Hristos. Ioan 16:23. Orice veți cere de la Tatăl în numele Cui? În numele meu vă va da. Fapte 4:12, în nimeni altul, că nu există alt miel fără cusur, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu știu la cine te rogi astăzi, nu știu la cine apelezi astăzi, îți mai dau un ultim verset, 1 Timotei 2:5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Cine? Omul Iisus Hristos, glorificat să fie El în veci. În al doilea rând, ne uităm din nou în Vechiul Testament și ne uităm din nou în Noul Testament. În Vechiul Testament, mielul care era adus jertfă pentru păcatele omului trebuia să fie o înlocuire. o înlocuire. Păcatul omului era transferat pe animal, apoi animalul muria în locul omului. Isaia 53:6, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră tuturor. Pe cruce, Iisus Hristos a luat păcatul tău asupra lui, a murit în locul tău. Nu știu câți dintre voi ați fost la Auschwitz, dar cu siguranță toți de aici ați auzit de lagărul de exterminare de la Auschwitz. În 1941, în lagărul din Auschwitz, un prizonier a evadat. Și regulile naziste pentru evadare erau foarte clare. Când cineva fugea, 10 oameni trebuiau să moară. De ce? Ca să nu mai aibă chef următorul să mai fugă. Gardienii, când a fugit la întâmplare un prizonier, și ei au tras și ei 10 nume la întâmplare și unul dintre acei aleși, Francisek Gajovnicek, un tată de familie a căzut în genunchi și a strigat: vai soția mea, copiii mei, nu mă omorâți! S-a făcut o tăcere foarte grea și un alt deținut a ieșit din rând. El nu fusese tras la întâmplare, el scăpase de data aceasta. Era părintele Maximilian Kolbe. Fără să-i tremure vocea, a spus: sunt preot catolic, n-am soție, n-am copii, vreau să mor în locul polonezului. Comandantul din rând, el nu fusese tras la întâmplare, el scăpase de data aceasta. Era părintele Maximilian Kolbe. Fără să-i tremure vocea, a spus: sunt preot catolic, n-am soție, n-am copii, vreau să mor în locul polonezului. Comandantul, uimit de curajul lui, a

Vacisec, polonezul care scăpase ca prin minune. Era în viață, avea 82 de ani și plângea la Vatican la canonizarea lui Kolbe, spunând așa: trăiesc pentru că un alt om a murit în locul meu. Iubiții mei, vreau astăzi să ridic mâna special și să vă spun: eu trăiesc nu pentru că un pastor, un primar sau un preot a murit în locul meu. Eu trăiesc pentru că Hristos a murit în locul meu. Și tu trăiești și vrei să trăiești? Profită în această seară de oferta care ți se face. E ofertă unică. De aceea credința este cheia mântuirii. Și o să spună cineva: dacă Hristos a murit pentru toți, de ce unii oameni ajung în iad? De ce? Dacă mergeți la Vaslui și veți intra în Kaufland, când intri în Kaufland veți vedea niște cărucioare la intrare, niște coșuri la intrare. Și fiecare dintre noi, când intrăm într-un magazin mic, luăm un coș în mână, luăm un cărucior și ne plimbăm printre rânduri. Și uitați-vă că pe unde ai mers nu mai poți să te întorci. Ușile, după ce ai intrat, se închid după tine. Cele două semne de la intrare. Așa e viața noastră, cu sens unic. Toată viața noastră ne plimbăm printre rafturi și punem în coșul vieții noastre bârfă, invidie, minciună, pornografie, bergambir, superbet, pariuri sportive, ură, neiertare. Și când ajungem la casă, astrângem mii și mii de păcate pe care le-am pus în coș. Și spune Eclesiastul: bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Pune ce vrei în coșul vieții tale. Dar să nu uiți că într-o zi toate drumurile vieții duc la casă și pentru tot ce ai pus în coș va trebui să plătești. Acum imaginați-vă că fratele Andrei Doru, care e aici, mă vede cum sunt în Kaufland cu căruciorul în mână și mă strigă: frate Cristi, vreau să plătesc eu în locul tău. Și eu îi spun: taci din gură, lasă-mă în pace, nu te băga în viața mea. Are dânsul vreo vină? Nu. Dar dacă eu accept ca el să plătească, Kauflandul nu să mă mai taxeze pe mine. Dacă l-o taxat pe el pentru produsele mele, eu cu bonul lui ies fericit afară. Dar dacă eu îl refuz pe Andrei, trebuie să plătesc eu. Toată viața Iisus Hristos strigă în fiecare dimineață, în fiecare zi, la inima ta, la viața ta și spune așa: lasă-mă să plătesc eu pentru păcatele tale. Ai două variante: să spui: Doamne, nu te băga în viața mea, lasă-mă în pace. Și Dumnezeu, după 60-80 de ani de strigat, se retrage. Și tu ajungi la casă, la judecată. Și pentru că n-a murit Hristos în locul tău să-ți plătească păcatele, trebuie să mergi tu în iad să le plătești. Are Dumnezeu vreo vină? Eu astăzi vă rog, în numele lui Hristos, haideți împreună să credem în jertfa lui. Haideți să acceptăm oferta aceasta a lui. De ce? Pentru că în momentul când credem, suntem mântuiți, slăviți să fie numele lui. În al treilea rând, o a treia diferență, iubiții mei, între Vechiul Testament și Noul Testament. La miel păcatul era acoperit. În Hristos păcatul este iertat. Evrei 10:4, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. În Vechiul Testament sângele animalelor doar acoperea păcatul. Iubiții mei, dacă eu am aici un gunoi și doar o trag un preș peste el, nu înseamnă că nu mai există gunoi. Există. Eu pot să acopăr păcatul acela, dar mirosul nu pot să-l acopăr. Mai devreme sau mai târziu, cineva ridică preșul și mi-arată păcatul. Vreau să vă spun astăzi, Evrei 10:14, o veste extraordinară, căci printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Prin sângele lui Hristos, păcatele nu mai sunt ascunse. Ele sunt șterse, ele sunt iertate, ele sunt uitate. Slăviți să fie numele Domnului. Evrei 10:17, promite Dumnezeu: nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Și acum cineva o să zică: dar de ce trebuie neapărat sânge? De ce trebuie sânge? Pentru că în Levitic 17:11 ne spune că viața cărnii este în sânge. Păcatul costă viața și singura monedă care poate plăti viața este tot viața. De aceea Dumnezeu zice: în viața nu știu ce fapte bune, nu știu ce bani, nu știu ce an de penitență. Dumnezeu cere să crezi în Iisus Hristos. El a plătit pentru tine. Ai păcatele acoperite sau le-ai iertate? Am stat în gazdă în Timișoara la o doamnă în vârstă. Eram în

0: merge la sertarul din bucătărie și în fiecare seară își lua un medicament. Mi-am dat seama într-o seară că e vorba de diazepam. Și am întrebat-o pe doamna aceea, v-am supărat cu ceva? Știu că sunteți foarte cu niște reguli dure, cu apă caldă, să nu consumăm prea multă apă caldă, prea mult gaz, să fim atenți la toate, să fie curat în casă, poate v-am supărat. Diazepamul ia cineva care nu poate dormi. Și s-a uitat la mine neștiind dacă poate avea încredere în mine să-mi spună un secret. Dar au văzut că am întrebat-o cu sinceritate, nu ca să râd de dânsa. Și când s-a uitat la mine, o zis, domnule, o zis, studentule, de când eram de vârsta ta, am făcut două păcate mari. Am făcut două avorturi. Și când am ieșit afară din cabinetul medicului, deși mă durea ceea ce am făcut, un gând mi-a venit în minte și gândul ăsta parcă mi-a dat un fel de liniște. În timp, Dumnezeu va uita ce am făcut. Nici eu nu o să-mi aduc aminte, timpul le va șterge pe toate. Și mă uit la ea și spun, le-o șters timpul pe toate. Și s-a uitat la mine și a zis, dacă timpul le ștergea pe toate, nu luam diazepam. În fiecare seară mă duc și mă culc și mi-apar doi copii în vis când ațipesc. Și cei doi copii se uită la mine și mă arată cu degetul și spun așa, așteptăm ziua judecății când o să ne vedem față în față. Doi copii morți, doi copii uciși din două aventuri amoroase. Iubiții mei, păcatul ei nu putea fi acoperit de diazepam. I-am spus în acea seară și vă spun și vouă astăzi, diazepamul te ajută să dormi o noapte. Îți liniștește trupul, dar nu se poate liniști conștiința. Sângele lui Iisus Hristos te rezolvă nu pentru o noapte, te rezolvă pentru veșnicie. Slăvit să fie numele Lui! În al patrulea rând, mielul cere o viață nouă. Jertfa schimbă omul. Vreau să fiți foarte atenți la ce vă explic acum. Când omul mergea la templu cu mielul, n-avea voie să stea pe telefon, știți? Mai stăm și noi, mâncăm o pizza și ne uităm pe telefon, da? Nu, nu, nu. N-avea voie să vorbească cu prietenul de lângă el. N-avea voie să stea cu spatele la jertfă. Să zic, auzi, mie mi-e rău. Nu, nu, nu, nu. Preotul îi spunea așa, stai aici. Stai aici să vezi cum se zbate mielul ăsta. Stai să vezi cum moare. Stai să vezi cum curge litrul ăla de sânge din el. Și data viitoare când o să vrei să minți, poate că nu o să mai minți. Data viitoare când vrei să intri, să te uiți la prostii pe internet, poate nu o să mai faci asta. Iubiții mei, omul acela înțelegea gravitatea păcatului. Înțelegea că mielul acela muria pentru că el și-a permis să păcătuiască. Și omul acela trebuia să plece schimbat sau cel puțin rușinat, mișcat. Astăzi nu ne uităm la un miel, că mai avea încă un milion în vas lui. Azi vreau să vă uitați la cruce. Azi vreau să vă uitați cum a murit Iisus Hristos. Pentru că dacă mă uit la cruce și dacă înțeleg suferințele lui Hristos, nu pot să plec de la seara aceasta și să fac ce am făcut până astăzi. 2 Corinteni 5 cu 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este? Iubiții mei, vă rog să vă uitați penticostali, ortodoxi, adventiști, catolici, toți! Nu vă înșelați că mergem în iad! Putem fi orice religie vreți, dacă nu, puneți-vă rog din nou versetul acela, dacă nu ești în Hristos și nu ești o făptură nouă, nu ești salvat. Nu există salvare fără transformare. Dacă Cristi Boariu merge pe TikTok și înjură de mamă, el merge în iad. Dacă Cristi Boariu minte sau fură, el merge în iad. De aia te chem astăzi la jertfa lui Hristos și vreau să vă uitați la poza care se va pune chiar acum. Uitați-vă bine. Uitați-vă bine, vedeți toți? Metoda brutală de biciuire a romanilor. Sunt trei lucruri acolo care au lovit în Hristos. Ne ocupăm de biciul romanilor. Ei foloseau un bici din curele de piele împletite, între care erau prinse bile metalice. Și când biciul lovea carnea, aceste bile cauzau vânătăi sau contuzii profunde care se rupeau la următoarele lovituri. Biciul acela mai avea și bucăți ascuțite de os sau de plumb care tăiau adânc în carne. Ascultați-mă ce vreau să vă spun. 30.000 de oameni răstigneau romanii pe an, dar 10.000 nici n-apucau să urce pe cruce, pentru că mulți muriau în urma biciuirii. Iar dacă supraviețuiau, intrau în șoc hipovolemic ca urmare a pierderii unei cantități mari de sânge. Iisus, pe pierduse sânge după biciuire și Evanghelile relatează că a spus mi-e sete. Stați că n-am terminat. Romanii foloseau, mai este ceva acolo, uitați-vă bine, pentru pironire cuie cu o lungime între 13 și 18 centimetri din fier forjat pe care le înfigeau în încheieturile mâinilor. Iisus era crucificat, era pironit și pironul traversa locul prin care trece nervul median, cel mai mare nerv ce pornește spre palmă, care astfel era zdrobit. Ca să vă puteți imagina durerea provocată astfel, aduceți-vă aminte de durerea pe care o simțiți când vă loviți în cot. Imaginați-vă apoi că ați lua o pereche de clești cu care ați strânge și ați zdrobi acel nerv. Efectul produs ar fi asemănător cu durerea pe care a experimentat-o Iisus. Iubiții mei, durerea era absolut insuportabilă. De fapt, nu există cuvinte care să o descrie. De aceea a fost inventat un nou cuvânt care înseamnă literal de pe cruce, atroce, excruciating. În latină, excruciatus. Imaginați-vă, a trebuit să fie inventat un cuvânt nou, deoarece niciunul din cele existente în limbă în momentul acela nu putea descrie groaza și chinurile crucii. N-am terminat. Iisus a fost ridicat și bârna orizontală de care îi fusese răprinsă mâinile a fost prinsă de stâlpul vertical. Apoi s-au bătut cuile în picioare, în mâini și în picioare, pe lângă mâini și în picioare. Astfel, în momentul ridicării crucii, întreg trupul se sprijinea pe niște nervi zdrobiți. Brațele au fost imediat întinse și alungite cu aproximativ 15 centimetri, ceea ce a provocat dislocarea ambilor umeri. Odată ce omul era atârnat în poziție verticală, crucificarea devenea o moarte lentă și agonizantă prin asfixiere. Uitați-vă acum un pic la mine. Poți să mă pui pe mine pe ecran, deși nu sunt important eu, dar vreau să vadă oamenii că avem cruce la gât, avem cruce în mână și înjurăm și blestemăm de mamă și facem toate mizerile din lumea asta cu crucea. Astăzi vă chem să vă uitați la cel care a fost pus pe cruce, să vedeți cum m-a murit. M-a întrebat cineva, pastore, de ce nu porți cruce? Zic, o port, numai tu nu o vezi, nu o am la gât, o am pe spate, mă fac alții în fiecare zi, că mă înjură și mă blastă-mă că predic Evanghelia și îl predic pe Iisus. Am cruce, o port, numai că e la spate. E la spate și mă fac alții, pentru aia nu mai trebuie să port eu, o port pe spate. Tu porți crucea? Bajocura pentru Hristos e crucea care trebuie să o porți. Umblarea în lumină, umblarea cu Hristos. Uitați-vă bine acum la mine. Pentru fiecare respirație, așa era crucificatul. Și pentru fiecare respirație, crucificatul se împingea în picioarele pironite și făcea așa. Așa făcea. Și 6 ore Hristos a făcut așa. Și pentru fiecare respirație, inima depunea un efort colosal. Pironele îi sfâșiau țesuturile și nervii, provocând dureri de neimaginat. În cele din urmă, inima lui Hristos, care ne-a iubit, care a murit pentru că ne-a iubit pe noi și ne-a iertat acedat. Și acum pune Pavel o întrebare în Roman 6:1. Punem te rog versetul, parafrazez, mai ai chef să pui apă în lapte când merg la piață? Mai ai chef să fur din magazin? Mai poți să bârfești, mai poți să înjuri, mai poți să blestemi? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, spune Pavel. Când vezi cum a murit Hristos, tu încă mai urăști, tu încă nu poți să-ți ierți mama sau soacra? Tu încă spui soției că nu mai iubești pentru că încă te gândești la altcineva sau încă mai ai chef să o înșel cu altcineva? Iubiții mei, o viață nouă nu vine dintr-o emoție. Ea vine când mă uit la Calvar și îl văd pe Iisus Hristos cum a murit în locul meu și a purtat chinurile în locul meu. O viață nouă vine dintr-o decizie pe care poți să o iei în această seară și apoi să o întreții în fiecare zi prin citirea Bibliei, prin rugăciune, prin post și prin părtășie cu alți credincioși. Asta se numește nașterea din nou, momentul pocăinței tale, iar sfințirea urmează. De ce? Pentru că am văzut cum a murit Hristos. Am văzut ce a făcut Hristos pentru mine și pentru că îl iubesc, îl respect, vreau să-l ascult și vreau să fac voia lui toată viața. Și mă duc la ultimul punct al predicii Și vreau să mai vă spun o diferență mare între mielul din Vechiul Testament și mielul din Noul Testament. O aveți deja pe ecran. Niciun miel din Vechiul Testament n-a înviat. Dar mielul Iisus Hristos a înviat. Mii de miei au fost jertfiți de-a lungul istoriei lui Israel. La fiecare Paște, în fiecare zi de ispășire, un miel murea și rămânea mort. Asta e limita jertfelor omenești. Poate să moară pentru tine, dar nu poate să trăiască pentru tine. Spune Biblia, Apocalipsa 1:18, Iisus Hristos vorbește: Eu sunt cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Iubiții mei, toți creștinii din România sărbătoresc Paștele. Dar vreau să vă întreb, de ce trăim de între Paște și Crăciun și Crăciun și Paște ca și cum Hristos ar fi mort? N-ați vrea dacă toți sărbătorim învierea, să trăim cu El în fiecare zi? Dacă tot ne bucurăm că-i viu și știu că mă vede în bucătărie, mă vede cu iPhone-ul în mână, mă vede în fiecare moment, tot ce fac și în particular și în privat și în public, n-ar trebui să trăiesc o viață nouă? Hai să vă mai arăt ceva frumos. Când mergeți în Kaufland, după ce ați plătit, vi se dă un bon fiscal. Hristos, după ce a murit, Dumnezeu a eliberat un bon fiscal, se numește învierea. Uitați-vă cum arată bonul fiscal. Iisus a plătit totul pentru noi. A plătit păcatul, rușinea, gândurile rele, durerile, greșelile trecutului, cuvintele rele, mândria ta, lăcomia ta, toate păcatele le-a plătit Hristos. De ce? Că în Roman 6:23 spune, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus. Care? Domnul nostru. Cu alte cuvinte, după ce am crezut în El, după ce am fost iertat, am fost mântuit, îi dau voie să fie Domn peste viața mea. Eu nu mai înjur că mi-e frică să nu mă trăznească. Eu nu mai înjur pentru că știu că Lui nu-i place. Nu mai blastăm, nu mai umblu la vrăjitori, nu mai umblu la ocultism. Avem o grămadă de oameni care se intitulează creștini și au obiecte oculte acasă. Avem oameni care încă cred în horoscop și ei spun suntem creștini. Dacă ești creștin, în loc de horoscop vei lua Biblia și vei băga horoscopul pe foc și vei băga toate prostirile de la vrăjitor pe foc și te vei închina Domnului care se numește Hristos. În veci de veci să-i fie lăudat numele. Nu te întreb ce religie ai, te întreb dacă l-ai întâlnit pe El. Te întreb dacă te-a mișcat moartea Lui, te întreb dacă te-a mișcat învierea Lui. Și a spus Pavel, pentru că El e viu și eu voi învia într-o zi și tu vei învia într-o zi. Iubiții mei, păcatele nu se iartă, păcatele se plătesc, păcătoșii se iartă. Iertarea nu vine pentru că Dumnezeu închide ochii. Cam dat de 100 de lei la biserică. Nu, iertarea vine pentru că Iisus Hristos a murit în locul nostru. Astăzi îți cer în numele Lui Hristos să vii la Dumnezeu prin pocăință. Ultimul verset pe care îl citesc și apoi vă dau ocazia să veniți la pocăință. Evrei 3:15. Astăzi, dacă auzi glasul, ce spune Biblia? Nu îți împietri inima. Poți să ascult predici, poți să am Biblia acasă, poți să ascult cântări și totuși inima mea să fie împietrită. Cum e inima ta? E deschisă sau e împietrită? Mă uit la unii dintre voi de aici din sală și o să spuneți, domnul pastor, mai am timp. Când o să am 88 de ani, o să mă duc și o să mă spovedesc, să mă mărturisesc, să mă pocăiesc. Am numărat ieri în Biblia Ortodoxă, de 73 de ori am găsit cuvântul pocăință. Și vă spun la toți, bine ați venit la pocăință. Bine ați venit la pocăință. Ați venit cu toții să faceți exact ce scrie în Biblia noastră, creștină. Ne declarăm oameni creștini de 2000 de ani. Hai să se vadă de astăzi în viața noastră că suntem ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă să mă pocăiesc? Să mă întorc cu spatele la păcat, să-mi plâng păcatele. Să-mi mărturisesc păcatele. Dar să nu fac cum fac cei mai mulți. Mă duc și mă spovedesc și mă mărturisesc și de mâine iară le fac. Nu, nu, nu. Terminăm cu păcatul și începem o viață nouă cu Hristos. Vreți asta? Anul trecut în luna noiembrie și cu asta închei. Anul trecut, în luna noiembrie, am primit un telefon. O doamnă mi-a spus, domnul pastor, am doi părinți acasă, 84 de ani și 88 de ani. Și vă chem până la unul dintre ei. Și am zis, de ce numai la unul? O să vedeți de ce numai la unul. O să vedeți. Am ajuns în fața casei ei luni seara la ora 6. Când am intrat înăuntru, pe patul din stânga, am găsit-o pe mama acestei femei. 84 de ani. Avea AVC. Făcuse un atac cerebral cu aproximativ 3 ani în urmă. Dormea. Am zis, doamne, pot să o trezesc? să-i luăm, să-i facem spovedania, să-i facem mărturisirea, să o întrebăm dacă îi pare rău de păcate. Și o zis către mine să nu o treziți. Să nu o treziți, că deja o treziți, că nu puteți vorbi cu ea. Nu puteți. Și s-a uitat la mine și cu lacrimi în ochi mi-a spus fata așa. Și ascultă-mă bine, fata ta poate să spună așa și despre tine într-o zi. Pentru ea, domnule pastor, părinte, ați venit prea târziu. M-am întors și am văzut în dreapta pe tatăl femeii, 88 de ani, lipit de pat. Am mers lângă el, am dat mâna cu el și am zis, cu ce pot să vă ajut? Și eu zis, înainte să mă ajut, vreau să vezi ce mușchi am. O tras pijamaua până aici sus, piele și os era tot. Și au zis, 30 de kilograme mai am. Am cancer de câțiva ani, de 5 săptămâni sunt lipit de patul acesta. Când pun mâna să sun la spital, mi se închide telefonul nas și mi se spune clar, v-am spus să nu ne mai chemați, v-am spus să nu ne mai sunați, aveți metastază, nu mai avem ce să vă facem. M-am uitat la el și am zis, bun, de ce m-ați chemat? Și au zis, pentru că părinții mei amândoi au avut Biblia, lor iubi pe Dumnezeu, s-au pocăit, au trăit o viață cu Dumnezeu și tot ce și-au dorit a fost ca și prunce să facă la fel. Să lase Marlboro în pace, să lase Bergambirul în pace care îți ia mințile și te face să-ți înșeli nevasta. Să lase cărțile de noroc în pace, să lase toate prostiile în pace. Și eu n-am vrut să ascult. Și am trântit la bisericii și m-am dus în treaba mea și m-am uitat spre cer și am zis, o să fiu fericit fără tine. Și m-am uitat la el și zic, sunteți fericit? Și o zis, părinte, dacă eram fericit, nu te chemam. Nu te chemam niciodată. Nu-s fericit. Am 88 de ani și în maxim câteva zile, 5-6 zile, simt că se scurge viața de mine și plec. Și vreau să mă spovedesc și vreau să mă mărturisesc și vreau să mă pocăiesc de toate prostiile care le-am făcut. I-am citit Psalmul 32, am citit Roman 5, i-am cântat cântarea pe care o s-o cânte Ionuț imediat. La crucea de la Golgota, Doamne, vin să îngenunchez cu viața mea. De ce? Din cauza lemnului? Păi 30 de mii de cruci erau până acolo, nu. Din cauza celui care a murit pe cruce. Și în timp ce cântam, îl vedeam cum plânge. L-am mărturisit, l-am întrebat dacă crede în Iisus Hristos, o zis că da. L-am întrebat dacă îi pare rău de păcate, o zis că da. I-am făcut botezul acolo pe loc. Am dat mâna cu el după 15 minute și am vrut să ies afară. Și când am dat mâna cu el, în loc să dea mâna cu mine să-mi mulțumească, m-a prins de braț de aici. Și-o zis, părinte, pastore Boariu, te rog frumos, nu pleca. Dar de ce să nu plecă? Mi-am terminat treaba. O zis, nu pleca, zice. Că atunci când ați cântat, atunci când ai predicat, atunci când mi-ai citit din Scriptură, am simțit ce n-am simțit de când eram în biserică. Am simțit că aici în cameră o mai veni cineva. Și mi-e frică că dacă pleci, mi-e frică nu cumva să rămân singur. Și am zis, e prezența Duhului Sfânt care vine în fiecare om și în fiecare inimă atunci când omul ăsta spune, sunt păcătos. Am mai stat un sfert de oră, că așa mi-a cerut el. Și după încă un sfert de oră m-am ridicat, am dat mâna cu el, am ajuns în pragul camerei lui și m-am uitat pentru ultima dată la tabloul de pe perete. Pe tabloul acela era bărbatul acela, 45 de ani, cu părul dat pe spate, cu cravată, cu costum. Și am zis, domnule, dumneavoastră sunteți? Și au zis, am fost, nu mai sunt eu. O trecut viața, s-o dus. M-am uitat la el și în momentul ăla am luat o decizie și vreau o decizie care am luat-o să o pun în practică astăzi. Că nu voi predica niciunde în România sau în altă parte și să le spun la oameni, plecați și chemați-mă când aveți 88 de ani. Nu, nu, nu. Oriunde voi predica, le voi spune oamenilor că cea mai importantă zi este astăzi. Cea mai importantă zi e înainte să faci atac cerebral. Cea mai importantă zi e înainte să faci infart. Cea mai importantă zi acum. De aceea o să vă rog pe toți să vă ridicați în picioare. Dacă este cineva în această seară aici care încă nu s-a pocăit, nu a avut un moment clar, decisiv, notat în calendarul inimii lui când să se predea lui Hristos, și-o înțeles astăzi că Hristos o plătit pentru păcatele noastre și-o murit în locul nostru și vrea să se pocăiască astăzi, acum, aici, și vrea să vină în față în timp ce fratele Ionuț cântă. 4 minute, vă mai rețin. În timp ce fratele Ionuț cântă, vă chem pe cei care vreți să vă pocăiți astăzi să veniți aici în față. Faptul că vii aici în față înseamnă că mărturisești public, că crezi în Hristos, crezi în jertfa Lui. Ne vom ruga pentru tine, vom plânge împreună cu tine și vei pleca acasă pocăit. Nu te chemăm la o religie, nu te chemăm să faci donații, nu te chemăm să-ți plătești mântuirea, că nu poți să o plătești. Te chem să vii aici în față și să spui: de astăzi vreau să fiu eliberat de vicii, de păcate, de mizerie. Ați observat unde se pronunță numele Lui Hristos, demonii fug. Ați observat că unde e Hristos prezent, începe o trezire? Doamne, fă o trezire în fiecare inimă. Haideți aici în față. Mă bucur pentru curajul vostru, mă bucur pentru dorința voastră. Mai sunt și alte persoane. Îndrăzniți. La crucea de la Golgota, la Hristos vă chem. La o viață nouă. Ne numim creștini, dar trebuie să se vadă și în viața noastră că suntem creștini. Auziți, sfințește-mi, Doamne, ființa mea. Sfințește, Doamne, viața mea. Ai ascultat Evanghelia în seara aceasta și te întreabă Hristos: nu vrei să te pocăiești? Îndrăznește, nu te opri la mijlocul rândului. Îndrăznește și spune: Doamne, e seara mea. Nu te chem să vii la mine, te chem să vii la Hristos. E singurul fără păcat, e singurul care mântuiește. Dacă mai este cineva, și de ce nu-ți merge familia, și de ce sunt abuzuri în România? Din 3 căsătorii, 2 divorțează, oameni buni. Am avut 3000 de căsătorii luna trecută și 2800 de divorțuri. Avem avorturi la 5 minute în România. Știți de ce? Că lipsește Hristos din multe inimi. Lipsește Hristos din multe case. Cheamă-L pe Iisus în familia ta și nu o să mai fie divorț. Cheamă-L pe Hristos în viața ta și nu o să mai fie înjurături, nu o să mai fie abuzuri. Cheamă-L pe Hristos, că deja va porți crucea la gât când tu înjuri și blestem. Vino astăzi la crucea lui Hristos și spune: Doamne, vreau să mă predau Ție. Vreau să încep o viață nouă. Vreau să fac voia Ta. Vreau să trăiesc pentru cer. Vreau să trăiesc pentru o viață sfântă. Vrei asta? E strofa a doua cântări.
1: Lângă cruce,
0: mai două minute. Încă două minute vă mai aștept. Dacă mai este cineva, nu-ți facem spectacol. Nu vreau 500 în față, dar vreau cine vine în față să vină decis pentru Dumnezeu. Sângele de la Calvară încă curge, încă curățește. Ai încercat cu țigări să fii fericit și n-ai reușit. Ai încercat cu băutură, cu curvie, cu pornografie, cu toate duhurile, cu toate păcatele. Vino la Hristos, El te curăță, te iartă, te sfințește. Și o să ai pace, și o să ai fericire. Vino la Iisus. Sunt aici oameni ai lui Dumnezeu, păstori, care se vor ruga împreună cu tine. Noi nu putem ierta păcatele. Hristos poate ierta păcatele. Lucrează, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Pune pe fugă demonii. Eligalo prelaro veromena velis. Fă-ți numele de slavă. Desleagă vedevici. Desrobește tu. Nu Fecioara Maria, nu Paraschiva. Hristos! Hristos mântuie și iartă. Și pune demonii pe fugă. Nu te lăsa înșelat. Nu te lăsa înșelat. Ziua asta va fi de mărturie pentru mătârjan. Ne-a spus cuie pe stradă să ne ajungem aici. O primit Hristos cuie în mâini și am ajuns aici. Pentru că vă iubim. Că Dumnezeu vă iubește. Vino la Iisus. Vino la Hristos. Vino la Calvar. Vino și spune: Doamne, vreau o viață nouă. Nu te mântuie religia. O să fie penticostali în iad, și ortodoxi, și adventiști. Dar în cer o să fie numai pocăiți. Pocăiește-te în seara aceasta.
1: Sfințește-mi,
0: e seara ta. Nu-ți juca sufletul la zaruri. Nu-ți juca veșnicia la cărți. Spune: Doamne, îți dau viața mea. Asta vrea diavolul, să te înșele, să spune că e schimbat. Nu, în seara asta Hristos te schimbă. Mai cântăm cor o singură dată. O singură dată cor. Dacă mai este cineva, care vrea să fie mântuit, care vrea să fie atins, iertat, salvat, transformat. Vino la Hristos. Vino la Hristos. Nu poți cu faptele tale bune să te mântuiești. Hristos mântuiește și înnoiește și transformă. Rog frații păstori să vină aici în față. Ionuț, mai cântă, te rog, încă de două ori corul. Frații păstori, începem să ne rugăm pentru ei. Ionuț, mai cântă de două ori corul, că mai sunt câteva persoane. Mai sunt câteva persoane. E seara ta. Te-ai încrezut în oameni și oamenii ți-au întors spatele. Încrede-te în Hristos, e singurul care rămâne. Te-ai încrezut în bani și i-ai pierdut pe toți. Încrede-te în Hristos și n-ai să-L pierzi niciodată. Vino și spune: Doamne, pentru mine a fost predica asta. Pentru mine a fost seara aceasta. A oprit Dumnezeu ploaia ca să nu se împlinească gândul diavolului. A oprit Dumnezeu ploaia și avem o vreme frumoasă.

blestem. Inima ta bate că te iubește Hristos. Și vă iubim și noi în seara asta. O zis Wilkerson, ne puteți tăia în bucăți. Fiecare bucată va striga: Iisus, te iubește. Suntem aici pentru Dumnezeu. Salvează. Dumnezeu transformă. Ne rugăm pentru ei. Vă rog să vă rugați și voi.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: Dumneavoastră știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi în lume, dar nu ca lumea.
1: Radio Armonia, mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 5 august.
1: În anul 1424 are loc prima mențiune a vămii de la Calafat. Prin acest punct se realiza o parte din comerțul țării românești cu peninsula balcanică.
0: În 1850 s-a născut Guy de Maupassant, novelist francez, romancier, cronicar, autor dramatic.
1: În anul 1858, inginerul american Cyrus Field a terminat instalarea primului cablu telegrafic subacvatic care făcea legătura între Anglia și Statele Unite ale Americii.
0: În 1889 are loc prima apariție în public a compozitorului George Enescu, la vârsta de 8 ani, cântând la vioară într-un concert de binefacere.
1: Tot într-o zi de 5 august, în anul 1922, s-a născut scriitorul Marin Preda, care a scris Moromeții, Viața ca o pradă, cel mai iubit dintre pământeni.
0: În 1930 s-a născut Neil Armstrong, astronaut american, primul om care a pus piciorul pe lună la 20 iulie 1969.
1: În anul 1995 are loc restabilirea oficială a relațiilor diplomatice dintre Statele Unite și Republica Vietnam, la 20 de ani după încheierea războiului din Vietnam.
0: Iar în anul 2007 a murit Florian Pitiș, actor de teatru și film, interpret și compozitor de muzică folk și realizator de emisiuni radio.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22 și 30 de minute și în reluare sâmbătă seara la ora 19 și 30 de minute, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armon.

La Evrei 3 cu versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cea mai mare amăgire, cea mai mare amăgire care este pe pământ, este șoapta care îți spune: lasă mâine, mai ai timp. Viața este trecătoare, ea nu ține așa mult. Astăzi poți să fii aici, mâine poți să fii mormânt. Viața e ca o rândunică ce adesea ai zărit, ca intra pe o fereastră și pe alta a ieșit. Ca o floare este omul ce spre soare s-a înălțat, bate vântul și o doboară de parcă n-ar fi existat. E aievea unui astru ce înfinit dispare, când strălucitor pe boltă soarele măreț răsare. Și totuși mulți și azi în lume trudesc din greu să dobândească, să strângă aur, bani, avere și fericire să-și găsească. Dragii mei, să știți oriunde, cel mai de preț mărgăritar nu-i aurul, nu-i averea, ci este mântuirea în dar. Căci dacă întreaga lume cineva ar dobândi, dar și-ar pierde al său suflet, spuneți ce ar folosi? Mântuirea duce clipa când pierdutul reînvie, ea deschide în noi cerul pentru aici și veșnicie. Deci gândește-te acum, cel ce mântuire n-ai, n-ai vrea să primești iertare, n-ai dori să ajungi în rai. De câte ori poate și ție darul ți s-a oferit, ți s-a întins mărgăritarul, dar vicleanul ți-a șoptit: să nu-l iei acum, ci mâine, petreceți viața pe pământ. Bucură-te în astă lume, ești tânăr și mai ai timp. Asta ca și cum în mână mii de galbeni ai avea și i-ai arunca în mare, spunându-ți că-i vei afla. În mână însă nu ai galbeni, ci un mărgăritar de preț. În mâna ta e al tău suflet, e ce în tine mai măreț. Porți acerului comoară, un briliant strălucitor, ce are un preț așa de mare că în lume nu-i cumpărător. Sufletul nu prea contează pentru tine azi deloc, și valoarea aceasta mare va ajunge în iad, în foc. Pentru suflet va fi vreme, mai târziu îl vei salva, poate cu mărturisire de la pedeapsă vei scăpa. Te îndeamnă amăgitorul: petreceți viața în desfrâu, mântuirea las-o mâine, nici atunci n-a fi târziu. Spune însă, tu ești sigur că mai târziu te vei salva? Sigur ești că acest mâine Domnul ți-l va mai lăsa? Căci Dumnezeu cu această zi va face ce e voia sa. Tu nu ai făgăduită, ți-o poate da, ți-o poate lua. Pe mii și mii doar amăgirea, mai am timp sau lasă mâine, i-a condus înspre pierzare, ce se va întâmpla cu tine? Azi e ziua de iertare, mâine poate n-a mai fi. Azi, acum este momentul pentru a te mântui. Deci, amicul meu, gândește, Dumnezeu te cheamă azi. Nu simți tu ce mult dorește în pierzare să nu cazi? Nu știm ceasul, nu știm clipa când stăpânul va să vie. Fericită slugă care îl așteaptă în curăție. Tu despui în clipa asta: vreau, o Doamne, mântuire. Vei trăi în veci și în ceruri, o să ai și răsplătire. Amin.

Cu spinii lui, cu spinii bate Iisus la poarta tuturor. Deschide-i și primește-l, frate, căci Domnul bucuriei bate și te așteaptă cu mult dor. Străpunzi de spini, străpunzi de cuie, vrea să te smulgă din păcat. Cuvinte din vecii să-ți spună și căi de slavă să-ți descuie Iisus, al nostru împărat. Cu spinii lui la ușă bate, cu spinii lui pe frunte a venit, cu palmele însângerate. Deschide-i lui Iisus azi, frate, căci pentru tine s-a jertfit. Cu spinii lui, cu strop de sânge, cu rând pe trup la ușa ta, deschide-i, pentru tine plânge, sub cruce trupul îi se frânge, privește azi spre Golgota. Privește azi, căci mâine, poate, vei fi departe, călător. Deschide Domnului azi, frate, cu palmele în cuie bate, cu ochii înlăcrimați de dor, Iisus, stăpânul tuturor.

0: Amin.
1: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.
1: Să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

Deschideți mâinile spre cer. Haideți să ne ridicăm mâinile spre Tatăl Ceresc.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Fă aceste două lucruri zilnic. Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Luca 1:37. În primul rând, caută tot ce este mai bun în ceilalți și nu vei fi dezamăgit. Doctorul Carl Menninger, fondatorul faimoasei clinici Menninger, spune: aproape niciun om generos nu devine bolnav psihic, pentru că dărnicia reprezintă cel mai înalt nivel al vieții. Uită-te la Isus. El a văzut în fiecare ratat un potențial învingător și și-a dedicat viața transformării lor. În general, oamenii vor încerca să se ridice la nivelul așteptărilor tale, indiferent cum îi consideri, minunați sau fără valoare. Deci, ce cauți în oamenii din jur? În al doilea rând, uită-te la oportunitate, nu la obstacol. Învață să spui da, pentru că orice progres încetează când spui nu. Dacă ai nevoie de motivație, citește Biblia. Ascultă! Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. I-ai cerut lui Dumnezeu să-ți dezvăluie planul pe care îl are cu privire la tine? Ascultă iarăși! Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru tine. Procurorul Curții Supreme de Justiție a spus cândva: majoritatea lucrurilor care merită făcute în această lume au fost declarate ca imposibil de realizat înainte ca cineva să fi încercat să le facă. Stai azi în lumina cuvântului său și spuneți: nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu, iar Dumnezeu trăiește în mine.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Fratele meu este de mai multe săptămâni într-o stare de depresie. Și-a pierdut locul de muncă și, odată cu el, și motivația. Ce se întâmplă? Biblia vorbește despre parcurgerea unor perioade de timp în pustie. Fratele tău trece prin așa ceva și Iisus a trecut. Iisus a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. Bătălia nu s-a limitat la 3 întrebări. Iisus a petrecut o lună și 10 zile luptându-se cu Satana. Pustia este o iarnă lungă și singuratică. Doctor după doctor, CV după CV, scutec după scutec, medicament după medicament, durere după durere. Calendarul s-a blocat la luna februarie, tu ești blocat în Dakota de Sud și nu-ți mai amintești nici măcar cum miroase primăvara. În pustie gândești lucruri de negândit. Iisus s-a confruntat cu aceeași stare, posibilități de neimaginat i-au trecut prin minte. Să se alieze cu Satana? Să opteze pentru a deveni dictator în loc de mântuitor? Să arde pământul și să înceapă totul de la zero pe Pluto? Nu știm la ce s-a gândit, dar știm atât că a fost ispitit și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși momit, spune în Iacov 1:14. Ispita te atrage și te ademenește. Ceea ce înainte era de neimaginat, în pustie devine posibil. O căsnicie grea poate să-l facă pe un bărbat bun să privească la o altă femeie. O boală îndelungată poate determina și cel mai puternic suflet să ia în considerare varianta sinuciderii. Stresul poate transforma un club de noapte rău famat într-un loc atrăgător. În pustie gândești lucruri de negândit. De aceea pustia este ca o maternitate pentru diferite dependențe. Mâncatul în exces, jocurile de noroc, băuturile alcoolice, pornografia, toate sunt soluții pe termen scurt la probleme adânci. În mod normal ele nu te atrag, dar în pustie începi să ai gânduri care înainte ți se păreau de negândit. Îndeamnă-l pe fratele tău să caute sprijin în Scriptură, să se îndoiască de îndoieli înainte de a se îndoi de credință. Iisus i-a spus Satanei, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Verbul iese are sensul se revarsă. Timpul la care este pus sugerează faptul că Dumnezeu comunică cu oamenii continuu și într-un mod agresiv. Wow, Dumnezeu încă vorbește! Perioada petrecută de fratele tău în pustie se va încheia și pentru Iisus s-a încheiat. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Matei 4:11.

încercat să mă împrietenesc cu un elev nou din școala noastră. El provine dintr-o altă cultură și majoritatea copiilor din școală îl tratează cu dispreț. Acum au început să-și bată joc și de mine pentru că sunt prieten cu el. Asta chiar mă doare, dar îmi pare rău de el. Deocamdată sunt singurul lui prieten. Ce ar trebui să fac? Între evrei și greci erau diferențe și distanțe foarte mari din punctul de vedere al filozofiei și religiei lor. Evreii credeau într-un singur Dumnezeu, un singur adevăr, o singură scriptură. Ei urmăreau puritatea și neprihănirea. Grecii credeau în mulți dumnezei, multe adevăruri și multe cărți despre înțelepciune. Ei trăiau o viață plină de senzualitate. Orice îi făcea să se simtă bine era considerat un lucru bun. Cele două grupuri nu se priveau cu ochi buni, se disprețuiau unii pe alții, nu luau niciodată prânzul împreună. La un moment dat a apărut creștinismul și un om pe nume Pavel, care a încercat să se adreseze ambelor părți să le împace prin lucrarea lui. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Galateni 3:28. Cauza prejudecăților este ignoranța. Oamenii nu înțeleg ceva și atunci atacă și dezbină. Când facem abstracții de culoarea pielii, de hainele specifice cuiva dintr-o anumită cultură și de accentul său, ne dăm seama că suntem la fel. Cu toții vrem să fim iubiți, cu toții vrem să supraviețuim. Eu aș rămâne prieten cu băiatul cel nou, orice s-ar spune. El este un necunoscut, dar tu îl faci cunoscut. Primele câteva glume întotdeauna dor, dar cu timpul, prejudecățile pălesc, glumele se învechesc și oamenii își dau seama că bătaia lor de joc nu va schimba nimic. Ceilalți privesc lucrurile în mod superficial și văd doar diferențele. Tu privești în profunzime și vezi asemănările. Cerul nu este împărțit în cartiere. Evreii aici, grecii acolo, iranienii dincolo, peruanii în mijloc. De fapt, când se menționează culorile cerului, se vorbește întotdeauna despre un curcubeu, Apocalipsa 10:1. Paleta de culoare a cerului este îmbogățită de culoarea pielii oamenilor de diferite rase. Noi ar trebui să ne integrăm unii pe alții încă de pe pământ, pentru că așa va fi în cer, unde nimeni nu mănâncă singur.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Prietenii îmi spun că dacă vreau să fiu popular, trebuie să beau cu ei. E adevărat?
1: Trebuie să știi că popularitatea nu este totul. Băutura te poate face popular printre prietenii tăi pe moment. Dar dacă ei hotărăsc între timp că trebuie să iei niște pastile ca să fii popular, merită? La un moment dat, va trebui să tragi o linie pe care să refuzi să o depășești. De ce să nu tragi linia acum? Poate vei deveni nepopular pentru o vreme în grupul cu care ești acum. Biblia spune că Dumnezeu caută în permanență tineri și tinere care sunt în totalitate dedicați Lui. În 2 Cronici 16:9 se spune: Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe acei a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Când Dumnezeu găsește o asemenea persoană, o sprijină pe deplin. Pe termen lung, îți vei da seama că e mai bine să-ți urmezi convingerile și să fii nepopular pentru o vreme, decât să îți sacrifici convingerile de dragul popularității efemere. Poate prietenii te vor respinge la început, dar nu e nimic. Dacă fac acest lucru, înseamnă că nu ți-au fost cu adevărat cei mai buni prieteni, ci doar s-au prefăcut.

0: Ce fac atunci când unul dintre prietenii mei suferă cu adevărat?
1: Adesea, unul dintre prietenii tăi poate suferi profund, fie din cauza divorțului părinților lui, fie că a picat la un test important sau pentru că nu a fost selectat în echipă. Poți să-ți ajuți prietenul chiar și atunci când nu știi ce să-i spui. În Eclesiastul 4, versetele 9 și 10, scrie: mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. În primul rând, arată-i cât de valoros și de important este iubindu-l. Nu e de ajuns să presupui doar că prietenii tăi știu că tu îi iubești și îi îndrăgești. Spune-le, arată-le prin îmbrățișări. În al doilea rând, dă-le șansa să vorbească dacă au nevoie să se mai descarce. Ai putea să întrebi: ai nevoie de cineva cu care să vorbești? Dacă da, lasă-l să vorbească. Tu nu trebuie să spui nimic, ascultă doar. Este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. În al treilea rând, suferă alături de ei. Învață să-ți deschizi inima față de sentimentele celorlalți. Deși nu ai cum să înțelegi, atunci când suferi alături de un prieten, durerea lui e înjumătățită. În final, roagă-te pentru și împreună cu prietenul tău. Arată-i-l pe acela care dorește să-i aline toate suferințele.

ziua de astăzi, ai nevoie aproape de un doctorat în farmacologie ca să ții pasul cu diferitele droguri care apar. Majoritatea drogurilor pot fi grupate în următoarele categorii principale: cannabis, antidepresive, stimulanți, halucinogene, droguri sintetice, droguri inhalatorii și narcotice. Adesea, drogurile pot fi folosite în combinație. Unele din cele mai des întâlnite includ heroină și cocaină, marihuana și cocaină și alte combinații asemănătoare. Statisticile indică faptul că unul din patru tineri americani cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani a primit ilegal oferte de droguri în ultimele 30 de zile. Așadar, nu este surprinzător că ai prieteni care te încurajează să te apuci de droguri. În Biblie nu se vorbește direct despre subiectul abuzul de droguri, dar nu se spune nimic nici pe ce parte a autostrăzii să conduci. Ceea ce se spune în Biblie este că trupul tău este templul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 3 cu 16 și 17 se spune: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Abuzul de droguri nu aduce niciun beneficiu trupului, este chiar dăunător. Orice ai face, nu-ți supune trupul, și anume templul lui Dumnezeu, efectelor degradante ale drogurilor.

0: Dacă ajuți pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, au anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, au zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

îndepărtarea tuturor piedicilor. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Marcu, capitolul 11, cu versetul 24. Când l-am văzut la ușă, m-au cuprins îngrijorarea și confuzia. Don avea înfășurat un prosop de bucătărie în jurul încheieturii mâinii drepte. Partea din fața cămășii era acoperită de o cantitate destul de mare de sânge. Niște hoți sparseseră fereastră de la biserică și acum sticla căzuse și îl tăiase la mână pe soțul meu. Trebuia dus la spital. Nu ne puteam permite să pierdem timpul așteptând o ambulanță. Când am ajuns la mașină, l-am rugat să își desfășoare prosopul ca să văd cât de grav era rănit. Sângele îi țâșnea până la tavanul mașinii cu fiecare bătaie a inimii. Mâna îi atârna flască. Își tăiase tendonul flexor principal și artera radială era secționată și ea. Și-a improvizat un bandaj de comprese folosind o bandă de bumbac pe care o avea în buzunar. De obicei nu o purta cu el, dar în acea dimineață simțise îndemnul să o ia. Pornind spre spital, care era la aproximativ 50 de kilometri depărtare, am observat că traficul era blocat de ambele părți, iar mașina din fața noastră mergea cu 40 de kilometri la oră, într-o zonă cu restricție de 50 de kilometri la oră. Don pierduse deja, am pornit luminile de avarie și am claxonat atât de mult, încât nici claxonul nu a mai mers. Totuși, mașina din față nu voia să se dea la o parte. Atunci mi-am amintit să mă rog. M-am rugat punctual ca Dumnezeu să îndepărteze toate obstacolele din cale ca să putem ajunge la timp la spital. Don începea să își piardă conștiința. Din momentul în care m-am rugat să ajungem la spital și până am ajuns, nu am mai fost încetinit de nicio mașină. Cel care mergea încet s-a oprit. Camioanele erau trase pe marginea drumului și toate benzile erau libere. Vitezometrul a sărit de îndată la 160 km la oră. Am oprit la intrarea pentru urgențe și am alergat înăuntru pentru a anunța că Don avea nevoie urgentă de ajutor. După ce a fost internat, eu am parcat mașina și am încercat să intru pe aceeași ușă, dar aceasta nu se deschidea. M-am tot învârtit pe acolo și din greșeală am apăsat pe un buton de alarmă. Când cineva mi-a deschis, i-am spus că a fost foarte bine că ușa nu a fost încuiată prima dată. Atunci mi s-a spus, Doamnă, ușa aceea este întotdeauna încuiată. Cu adevărat, Dumnezeu a îndepărtat toate obstacolele ca să putem primi ajutorul de care aveam nevoie.

Este ora 15, vă reamintim, ascultați Radio Armonia. Este momentul în care felicităm ascultătorii noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă. Dumnezeu să răspundă cererilor și dorințelor dumneavoastră după voia Lui. Dacă l-ați ales pe El ca Mântuitor și Domn în viața dumneavoastră, El nu vă va dezamăgi, El vă va fi alături mereu. Pe El să-L onorați și să-L lăudați. Toți aleg să venereze ceva, dar orice altă persoană, în afară de Dumnezeu, nu merită și nu trebuie să fie venerată, adorată, ci doar El, Creatorul Cerului și al Pământului. Eu te aleg se intitulează piesa muzicală cântată de grupul Continental pe care vă oferim spre audiție. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

El își aduce aminte totdeauna de legământul lui, de făgăduințele lui pentru 1000 de neamuri de om. Psalmul 105:8. Nu se întâmplă când pachetul ajunge în final prin poștă, târât printr-un strat de peste 30 de centimetri de zăpadă persistentă. Nu se întâmplă când mă întorc la chiuvetă și îmi amintesc de tigaia încinsă din cuptor, chiar cu puțin înainte de a se transforma într-o ardere de tot crocantă. Nu se întâmplă când, pentru o frântură din marea coregrafie a cosmosului, stelele se aliniază toate și eu reușesc să zăresc fundul tuturor coșurilor pentru rufe murdare din casă. Nu se întâmplă când toate merg bine. Adică, vreau să zic sincer, cine știe cu adevărat când merg toate bine? Ceea ce poate părea un mare eșec pe pământ poate fi văzut drept un mare succes în ceruri. Asta schimbă totul pentru mine în zilele grele. Nu putem spune la nesfârșit, știi, toate sunt ceea ce trebuie să fie, pentru că de unde putem noi ști cum sunt lucrurile cu adevărat și cum vor deveni ele mai apoi? Dar voi merge mai departe și voi spune, acel moment crepuscular încă al dimineții, când cea mai mică fetiță a noastră se întinde, când mă caută, când degetele ei se întind să le găsească pe ale mele, când le găsește și le apucă strâns, când îi aud respirația încetinându-se din nou pe fondul zgomotelor casei, când văd că este aici și că doarme, acela este momentul pe care mi-l amintesc cel mai bine, pe care încerc să-l memorez, să mi-l amintesc întotdeauna. Acesta este momentul care mă recalibrează. Când viața

0: viața ne sfâșie inimile, când continuă să rupă bucăți și frânturi din noi, acelea sunt momentele care ne pot reasambla, care pot pune din nou împreună bucățile și frânturile inimii noastre. Faptul că mă ține de mână mă reîntregește. Faptul că mă ține de mână mă face să-L simt pe Hristos prezent într-un mod extrem de personal. Întunericul pare mai ușor. Ne ținem de mână una pe cealaltă, cu degetele ei împletite ușor cu ale mele, cu o ușurare pe care o aduce pacea. Poate că ne ținem de mână doar când trecem prin întuneric. O mamă m-a privit în ochi săptămâna aceasta și mi-a spus că fiul ei s-a spânzurat și că ea se agață de crucea de pe încheietura mânii, de trăirea în forma crucii, de urmarea celui care este calea, de găsirea unei căi a frângerii. Am căzut una în brațele celeilalte și ne-am strâns cu putere în brațe una pe cealaltă. Speranța este o credință care mai rezistă o clipă în plus. Există femei care nu-și mai pot aminti ultima dată când au fost ținute în brațe, ultima dată când au fost trase aproape de o altă inimă care bate, astfel încât să nu se simtă singure. Există femei care nu-și pot aminti să fi fost vreodată îmbrățișate cu blândețe, ca fețele lor să fi fost atinse și conturate de vârful delicat al unui deget plin de dragoste, care nu-și amintesc să fi lăsat pe cineva să privească îndelung în ochii lor fără să se simtă rușinate, care nu-și pot aminti ce înseamnă să nu-ți întorci privirea. Există mâini care uită ce înseamnă să fie ținute pur și simplu, care uită cum este să fii conectat în profunzime cu o altă ființă umană de pe această planetă în rotire. Există părinți care își întind mâinile înspre copii, care la rândul lor își întind mâinile înspre altceva, îndepărtându-se. Tați care vor să ajungă la copii care nu doresc să se mai uite înapoi, copii care își caută tații, care nu au privit niciodată cu adevărat înspre ei, frați care nu se mai găsesc unul pe altul și cărora poate nici măcar nu le mai pasă, femei care vor să apuce un colac de salvare și tot ce găsesc în schimb sunt termene limită și capete de funii. Poate fi greu să te ții când nu simți că ești ținută. Marea provocare a credinței este să te ții de speranță după ce ți-ai pierdut naivitatea. O femeie cu inima frântă anunță săptămâna aceasta că tânărul ei soț și tatăl celor doi copii ai lor a murit distrus de cancer și ne-a spus pe șleau. Nu a căutat ajutor ca să poată rezista nici pe la cafenelele bisericilor, nici în saloanele lor moderne și nici în mediile lor ușor hipiote. Atunci când îi este greu să reziste, nimeni nu se agață de ceea ce este la modă, ci se agață de Hristos. Când îi este greu să reziste, nimeni nu se agață de o ambianță hipiotă, ci se agață de Cel care este sfânt și vindecător. Când ne este greu să rezistăm, nu ne agățăm de ceea ce este la modă, ci ne ținem de adevărata viță. Noi nu ne ținem de ceea ce predomină și este popular, pentru că trebuie să ne ținem de Prințul Păcii și de adevărata desăvârșire a credinței noastre. Convingerile pe care le avem sunt cele care ne păstrează chiar și atunci când ne zbatem să rezistăm și putem continua să ne încredem în ele, pentru că pe Dumnezeul nostru ne putem baza întotdeauna. Arta de a trăi constă din jonglarea cu a ne ține și a ne da drumul, pentru că El ne ține pe noi. El ține totul. Arta de a trăi constă în a te ține de făgăduințele sale și a te abandona în voia planului său. Ține-te de promisiunile sale. Abandonează-te în voia planului său. Există căsătorii care se mai țin doar de un firicel fragil, aproape destrămat, femei care țin cu dinții de o speranță slabă, părinți adoptivi care se țin cu ghearele și cu colții de încă o zi, părinți ai unor fii risipitori care se mai agață de o speranță chiar și când toate semnele le spun să renunțe la această goană nebună. Și uite-o acolo, venind cu pași nesiguri înspre mine la sfârșitul zilei, când stau acolo lângă chiuveta plină cu apă călduță, spălând ultima dintre oale și uitându-se la mine cu ambele brațe ridicate. Mama, mama, mama, te rog, mama, sus! Te țin, mă aplec. Tu vrei să mă ții pe mine, micuțu? Dă din cap, zâmbește contagios în felul ei de pisică deșeșir și asta mă face să mă topesc. De fapt, ea vrea ca eu să o ridic pe ea, vrea ca eu să o țin pe ea în brațe, dar singurele cuvinte pe care le știe, cele care descriu ținutul în brațe pe care îl vrea ea, sunt cuvintele pe care m-a auzit pe mine spunându-i-le de 1000 de ori. Hai, te țin eu. Da, mama, te rog, sus, te țin eu. O ridic și universul pare să se oprească într-o sfântă nemișcare. E pauză și noi toți care ne ținem de ceva, care încercăm să rezistăm, putem respira ușurați. Da, copile, mă poți ține în brațe, pentru că eu sunt cea care te țin în brațe pe tine. Da, copile, poți să continui să mă ții în brațe pe mine, pentru că marele eu sunt te va ține pe tine în brațe întotdeauna. Și când ea și încolăcește brațele în jurul gâtului meu, apăsându-și dragostea direct pe obrazul meu, pot să simt recalibrarea. Părți din inima mea se reașează în locul lor. Noi toți, copiii, putem continua să ne ținem, pentru că noi suntem, de fapt, cei ținuți întotdeauna. Întrebări pentru reflecție. Cum ai experimentat îmbrățișarea de plină a lui Dumnezeu, care te ține în brațe în mijlocul acestei zdrobiri? Lucrurile de care te ții în viață și prioritățile tale duc spre și mai multă zdrobire sau spre abundență?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.
2: Dacă ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
3: Radio Armonia.
1: Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dacă vrei să zbori înspre veșnicie, hai mai cântă împreună cu noi încă o dată. Aș vrea să zbor.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Numele ei este Nikki. Locuiește doar puțin mai jos de mine. Am fost inspirată de această tânără domnișoară ani de zile. Povestea ei mi-a ajuns la inimă, iar când vremurile sunt grele, mă gândesc la curajul ei. Totul a început cu diagnosticul pus de doctor când era în clasa a șaptea. Tot ceea ce se temuse familia ei că se va întâmpla era adevărat. Leucemie. Următoarele luni au trecut cu vizite la spital. A fost cercetată și înțepată de sute și mii de ori. Apoi a urmat chimioterapia. Și-a pierdut părul, dar a căpătat o șansă să-și salveze viața. Ca adolescentă în clasa a șaptea, este groaznic să-ți pierzi părul. Nu i-a mai crescut niciodată la loc. Familia a început să se îngrijoreze. În vara dinaintea clasei a opta și-a cumpărat o perucă. Nu se simțea bine cu ea, îi provoca mâncărime, dar a purtat-o. Era foarte cunoscută și iubită de foarte mulți elevi. Era și majoretă, mereu înconjurată de alți copii, dar lucrurile păreau acum să se schimbe. Arăta ciudat și știți cum sunt copiii. Uneori caută distracția și fac lucruri care cauzează multă durere altcuiva. Peruca i-a fost trasă pe la spate de cel puțin 6 ori în primele 2 săptămâni din clasa a opta. Ea se oprea, se apleca, își lepăda frica și jena, își punea peruca la loc, își înghițea lacrimile și mergea la clasă, întrebându-se mereu de ce nimeni nu face nimic în apărarea ei. Această situație dură ținu 2 săptămâni chinuitoare, infernale. Le spuse părinților că nu mai poate rezista. Ei au răspuns că putea să stea acasă dacă asta dorea. În fond, dacă fiica ta este pe cale să moară în clasa 8-a, nu-ți mai pasă dacă trece în clasa 9-a. Tot ce contează este să fie fericită și lăsată în pace. Nikki mi-a spus că n-a însemnat nimic, că și-a pierdut părul. Pot suporta asta, spunea ea. Chiar și faptul că murea nu o îngrijora foarte mult. Pot să mă obișnuiesc și cu gândul ăsta. Dar știi ce înseamnă să-ți pierzi prietenii? Să mergi pe coridor și să-i vezi că se dau la o parte din fața ta precum Marea Roșie, pentru că treci tu pe acolo, spre cantină, în ziua în care se servește pizza, felul nostru preferat, și să-i vezi cum pleacă după ce au mâncat doar jumătate din farfurie. Ei spun că nu le este foame, dar tu știi că pleacă pentru că tu ești acolo. Știi cum este să nu fie nimeni care să vrea să stea lângă tine la ora de matematică, iar în vestiar copiii din stânga și din dreapta ta să elibereze dulapurile? Își pun cărțile în dulap împreună cu alți elevi doar ca să nu trebuiască să stea lângă fata care poartă perucă, cea cu boala aceea ciudată. Nici măcar nu este o boală care se ia. Ei nu se pot îmbolnăvi de la mine. Nu știu ei oare că am nevoie de prieteni mai mult ca orice pe lume? Ei bine, da, spuse ea, să-ți pierzi viața nu înseamnă nimic când, datorită credinței în Dumnezeu, știi exact unde îți vei petrece veșnicia. Să-ți pierzi părul nu contează nici atât, dar să-ți pierzi prietenii este atât de groaznic. Nikki a plănuit să nu se mai ducă la școală, dar ceva s-a întâmplat în acel sfârșit de săptămână. A auzit despre 2 băieți, unul în clasa a șasea și unul în clasa a șaptea, și povestea lor i-a dat curaj să meargă mai departe. Cel din clasa a șaptea era din Arkansas și, cu toate că nu era prea simpatizat, și-a luat cu el la școală Biblia, ascunsă în cămașă. După cum spunea lumea, s-au apropiat de el 3 băieți, i-au înhățat Biblia și i-au spus: ești un fătălău, religia e numai pentru fătălăi, rugăciunile sunt pentru fătălăi. Să nu mai aduci niciodată Biblia la școală. Se spune că el i-ar fi dat Biblia înapoi celui mai mare dintre cei 3 băieți și i-a spus: ia-o și vezi dacă ai destul curaj să porți Biblia prin școală măcar pentru o zi. Și așa băiatul și-a făcut 3 prieteni.
Cea de-a doua poveste care a inspirat-o pe Nikki a fost despre un băiat din clasa a 6-a din Ohio, pe nume Jimmy. Era gelos pe California pentru că statul avea un moto. Acesta era Evrica. Însă Ohio nu avea niciun moto. Lui a venit ideea unui moto de 6 cuvinte care i-au schimbat viața. De unul singur, a obținut suficiente semnături pe o petiție pe care a prezentat-o forului legislativ local. În prezent, datorită unui curajos elev din clasa 6-a, motoul oficial al statului Ohio este: orice e posibil cu ajutorul lui Dumnezeu. Plină din nou de curaj și inițiativă, Nikki și-a pus peruca lunea următoare, s-a îmbrăcat cât de frumos și de elegant a putut și le-a spus părinților: mă duc înapoi la școală astăzi. Trebuie să fac ceva. Trebuie să aflu ceva. Ei nu știau ce vrea ea să spună și erau îngrijorați, temându-se de ce este mai rău, dar au dus-o la școală. În fiecare zi din ultimele ei săptămâni, Nikki își îmbrățișa și săruta mama și tatăl înainte de a ieși din mașină. Deși acest gest nu era agreat și chiar mulți copii rânjeau batjocoritor și glumeau pe socoteala ei, nu i-a lăsat să o împiedice să facă acest lucru. Astăzi, lucrurile s-au petrecut diferit. I-a îmbrățișat și i-a sărutat pe părinți, dar, pe când cobora din mașină, s-a întors încet și le-a spus: mamă și tată, ghiciți, ce voi face astăzi? Ochii se umpleau de lacrimi, dar erau lacrimi de bucurie și tărie. Desigur, era și frica de necunoscut, dar avea o cauză de apărat. Ei spuseră: ce vei face, copila noastră? Ea răspunse: astăzi voi afla cine este cel mai bun prieten al meu. Astăzi voi afla cine sunt prietenii mei adevărați. Și spunând acestea, își scoase peruca de pe cap și o puse pe locul de alături. Vor trebui să mă accepte așa cum sunt, tată, sau deloc. Nu mai am mult timp de trăit. Astăzi trebuie să aflu cine sunt ei. A început să meargă, a făcut 2 pași, apoi s-a întors și a spus: rugați-vă pentru mine. Părinții au răspuns: ne vom ruga, draga noastră Nikki. Și cum mergea spre cei 600 de copii, îl putea auzi pe tatăl ei spunând: bravo, fata mea! Un miracol s-a întâmplat în ziua aceea. Nikki traversă terenul de joacă, intră în școală și niciunul dintre acei copii cu gura mare, care căutau gâlceavă, absolut niciunul nu a râs de fetița cea curajoasă. Nikki a învățat sute de oameni că a fi tu însuți, a-ți folosi însușirile date de Dumnezeu și a lupta pentru ceea ce este drept, chiar în mijlocul nesiguranței, durerii, fricii sau persecuției, sunt singurele căi adevărate de a trăi. De atunci, Nikki a absolvit liceul. Căsătoria la care nimeni nu spera a avut loc câțiva ani mai târziu și Nikki este mama mândră a unei fetițe pe care a botezat-o Emily. De câte ori îți apare în cale ceva care pare imposibil, gândește-te la Nikki și vei fi încurajat. Nu uita, cu Dumnezeu orice lucru este posibil.

Vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii în fiecare zi la ora 9 și 30 de minute. Vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii în fiecare zi la ora 9 și 30 de minute.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 5 august.
1: În anul 1424 are loc prima mențiune a vămii de la Calafat. Prin acest punct se realiza o parte din comerțul țării românești cu peninsula balcanică.
0: În 1850 s-a născut Guy de Maupassant, novelist francez, romancier, cronicar, autor dramatic.
1: În anul 1858, inginerul american Cyrus Field a terminat instalarea primului cablu telegrafic subacvatic care făcea legătura între Anglia și Statele Unite ale Americii.
0: În 1889 are loc prima apariție în public a compozitorului George Enescu, la vârsta de 8 ani, cântând la vioară într-un concert de binefacere.
1: Tot într-o zi de 5 august, în anul 1922, s-a născut scriitorul Marin Preda, care a scris Moromeții, Viața ca o pradă, cel mai iubit dintre pământeni.
0: În 1930 s-a născut Neil Armstrong, astronaut american, primul om care a pus piciorul pe lună, la 20 iulie 1969.
1: În anul 1995 are loc restabilirea oficială a relațiilor diplomatice dintre Statele Unite și Republica Vietnam, la 20 de ani după încheierea războiului din Vietnam.
0: Iar în anul 2007 a murit Florian Pitiș, actor de teatru și film, interpret și compozitor de muzică folk și realizator de emisiuni radio.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Este ora 17, sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători. Vă invităm de la această oră să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Andrei Bălulescu. Vă dorim audiție plăcută!
1: Apelez la două versete din 1 Petru, capitolul 5, versetul 5 și 6, unde apostolul Petru scrie astfel: Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea lui, El să vă înalțe. Amin. Ca să nu uit și din partea, desigur, Bisericii din Kitchener și fraților din Canada, vă aduc sfinte salutări. Fratele păstor Vasile Hozan, într-un mod aparte, m-a rugat să vă salut cu mult respect, Domnul să vă binecuvânteze. Este o fabulă care este foarte grăitoare, probabil ca și slujitori ați auzit-o, poate chiar ați folosit-o unii și este la îndemână, dar îngăduiți-mi doar să o împrospătez în această zi înainte dumneavoastră. Se spune că într-o cetate, într-un sat undeva, s-a făcut un consiliu și generația mai tânără s-a decis că a venit vremea să extermine toți bătrânii. Nu mai este nevoie de ei, ne-am săturat de ei și ar fi mai bine să ne scăpăm. Zis și făcut și s-a început această lucrare. Dar unul, în schimb, s-a gândit că ar fi bine să salveze tata, că e tata lui. Zice fabula noastră că după ce au reușit să implementeze programul lor și au rămas doar consiliul de tineri, o cetate mai puternică ca ei a venit asupra lor, ca să îi ia în control. Când au intrat în primele dialoguri, fiind și mai puternici, li s-a dat un favor, zicându-le astfel: dacă reușiți să ne faceți o funie împletită de nisip, vă lăsăm cu viață. Și dacă nu, vă omorâm pe toți. Aveți 3 zile. În timp de 3 zile, Consiliul celor tineri s-au discutat, au vorbit, au încercat să găsească, dar n-a auzit nimeni în viața lor de funie împletită de nisip. Cum e aia, de unde, cum s-o faci, de unde s-o iei. La care unul din ei, care avea pe tata acasă, s-a dus până la el, în locul unde l-ascunsese, și îl întreabă pe bătrânul tată: tată, uite ce am pățit, uite ce se întâmplă. La care un pic se gândește omul mai în vârstă și îi spune: auzi, zile astfel, să vă dea o monstră, un exemplu, și le faceți și voi una exact la fel. Se întoarce înapoi, zice colegilor săi, se întâlnesc cu celălalt sat vecin după 3 zile și le spune: avem un răspuns, dacă ne dați o monstră, atunci vă facem și noi un exact la fel. La care ceilalți spun: se vede că în mijlocul lor mai este un bătrân. E, dragii mei, pe când, desigur, e o fabulă și ilustrativă, poate cu un pic de zâmbet sau nu, probabil că niciodată n-a fost mai accentuat etosul acestei întâmplări ca astăzi, când generațiile mai mari, părinții, bunicii, străbunicii, caută să cânte în strunele generației mai tinere. O dorință exacerbată de a încerca în continuu să se facă un fel de echilibru, dar cu precădere în special pentru generația tânără. Dintre crizele care pot lovi biserica, printre cele mai destabilizante este cea pe care o încapsulează expresia "ne pierdem tinerii". Probabil că puțin expresie evocă o astfel de spaimă și stres în viața unui slujitor și a unei biserici ca această expresie. Marile bătălii de-a lungul anilor s-au dat în centrul acesta. Privind la cei care sunt înaintașii mei din Kitchener și vorbind un pic despre istoricul bisericii noastre, care a sărbătorit cu 3 ani în urmă 60 de ani de existență, am observat acest, dacă pot să-l numesc fir roșu sau cum să-i zic, care peste ani s-a tot reîntors. O luptă în special vis-a-vis de generația tânără. Tot la câțiva ani, 10 ani plus, s-a renăscut ideea că nu sunt înțeleși, că nu este o percepție corectă, că ar trebui făcută o schimbare. Și de-a lungul vremii, lupta cea mare s-a dat în special în dreptul generației tinere. Având un gust de diaspora, conferința noastră, realizăm că motivul emigrării celor mai mulți din România în America a fost acel vis a fiecărui părinte să dăm o șansă mai bună copiilor noștri. Când părinții mei au venit, aveam deja o mătușă venită în Canada, care mă iubea foarte mult, eram singur copil atunci la părinții mei și zicea mamei mele: faceți ce puteți, dar pentru Andrei dați un viitor mai bun, veniți în Canada. Eram copil de pe atunci când s-a născut gândul acela, aveam vreo 7-8 ani. ușor, dar ea avea o afinitate foarte mare pentru mine. Zice, Andrei dezghețat, are un viitor, duceți-l în Canada, că e important, dați-i o șansă mai bună. Și poate mă gândesc ca și părinții mei, dumneavoastră și cei care ați venit mai devreme, ați venit cu același gând. Ați venit cu dorință să dați o șansă mai bună copiilor dumneavoastră. Dar acest sentiment de protejare a puiuților a dus ca toate generațiile să facă concesii vis-a-vis de pretențiile generației tinere, iar aceasta în schimb să pună o presiune enormă pe slujitorii bisericii. Organizasem un eveniment pentru tineret la un moment dat și, precum se face la aceste evenimente, e normal să fie și o rânduială, ca să asigurăm că lucrurile ies cum trebuie. Și mai este un aspect care am zis de-a lungul anilor că este important. Pentru mine nu contează că suntem în pădure, suntem la chem sau suntem în adunare, când e vorba de un program de închinare, o părtășie bisericească, aceleași legi biblice se aplică. E normal să fim cu atenție, cu reverență față de Dumnezeu și cu un comportament creștinesc normal, oriunde am fi, indiferent de context și de situație. În schimb, cineva un pic supărat transmitea un cuvânt prin altcineva, pentru că nu ne-a spus direct, auzi tu, ci că s-a pus regulă ca și la foc când stau fetele să aibă batic în cap. Nu a fost vorba așa, dar am spus, dacă ne rugăm și stăm la părtășie, să fim corespunzător în părtășia noastră. Această dorință de a proteja puiuții, de a nu cumva să se întâmple ceva să-i superi, a creat o mare presiune asupra slujitorilor. Nu cumva se facă ceva ce pe cineva supără și în special ca nu cumva copiii noștri să zică, vezi că dacă nu, plecăm de aici. E drept că generația tânără s-a născut între două culturi. Cea românească, care are valori predominant conservatoare, și cea nord-americană, cu valori predominant foarte progresive și liberale. Fapt pentru care presiunea exercitată asupra tinerilor este una cu o tensiune enorm de mare. Ei caută să îmi placă părinților lor, care le spun să fie așa cum eram noi odată, iar în același timp să existe și în spațiul în care sunt, să nu arate ca niște descentrați și căzuți din spațiu. Și această tensiune și presiune enormă creează mari conflicte și dificultăți. Cu toate acestea, din punct de vedere spiritual, Biblia nu oferă un model al bisericii de tineri, ci mai degrabă ca întreg corpul bisericii, alcătuit atât din tineri cât și din toate generațiile, să fie un tot unitar. Aseară, fratele păstor Luigi ne spunea foarte frumos că nu sunt două biserici, este doar una. Această mentalitate de segmentare nu există în lumina Sfintelor Scripturi. Pe când nu invalidăm beneficiul unei tabere de tineret, unei conferințe de tineret, unei întâlniri cu predominanță pentru a vorbi generații mai tinere, nu zicem că aceasta ar fi un model păcătos, totuși el este ca model străin de Sfânta Scriptură. Efeseni, capitolul 6, versetul 1, ne spune că în biserică erau atât părinții cât și copiii. Când Pavel menționează copiii ascultați în Domnul, de unde se aude copiii dacă nu erau în biserică? În biserică erau toate aceste generații la oaltă. Și de fapt, dragii mei, copiii sunt la adunare cu toată biserica împreună și asta înseamnă că luptăm pentru același model. Dacă ne uităm la Avram și Isaac, două generații și un singur altar, vedem această idee a veni împreună în jur aceleași identități. Pe când toți putem accepta că peste viacuri formele s-au schimbat, revelația lui Dumnezeu, Biblia, principiile și cerințele de sfințire au rămas neschimbate. Acestea nu se schimbă. Și în ciuda acestor presiuni se așteaptă ca zestra spirituală, și observați bine, nu primită în 1950 în România, ci zestrea spirituală care am primit-o de la biserica primară și a ajuns până la noi peste generații, să fie păstrată pe mai departe. Apostolul Pavel spunea lui Timotei despre învățăturile primite prin viu grai, acele învățături cu nuanța apostolică transmise de la o generație mai departe care au ajuns până la noi. Ca să rămână o esență neschimbată, dar cu aplicabilitate specifică generației contemporane, trebuie înțeles acești factori care duc la păstrarea zestrei spirituale. Și am intitulat mesajul pe scurt, factori care duc la păstrarea zestrei spirituale. În pasajul care l-am citit, cele două versete exegetic, ele se leagă de primele patru versete din 1 Petru capitolul 5. În aceste versete, Petru învață pe prezbiteri, care și el se numește un prezbiter, pe lângă faptul că este un apostol, să păstorească cu atenție turma lui Dumnezeu. Dă acolo niște indicații foarte specifice și nu este scopul mesajului meu, dar la un moment dat exprimă: tot așa și voi tinerilor. Și acum apare o întrebare. Aceste două versete sunt de sine stătătoare, așa o dinamică de viață din biserică, precum noi românii am învățat. E frumos ca tinerii să respecte pe cei mai în vârstă. E vorba de asta sau e vorba de altceva? Sintagma tot așa, care o găsim în 1 Petru 3 cu 1 și 3 cu 7, leagă pasajele de fapt în același context logic. În capitolul 3, la aspectul căsătoriei, soțiile și bărbații, tot așa apare expresia de legătură, leagă versetele împreună. Aici, Petru leagă pasajul de ceea ce spunea mai devreme, arătând că aici ideea de bătrânii nu este doar un om în vârstă, ci cuvântul consacrat pe zbiuteros leagă de lucrătorii bisericii. Ideea este: și voi tinerilor fiți supuși celor care sunt slujitori, prezbiterii bisericii. Asta este înțelegerea cea mai clară exegetică a textului. Teologi precum Schreiner, Grudem și Bruce argumentează concret aceasta și nu este timpul să intrăm în argumente. Este o distinție importantă, deoarece Petru învață pe cei tineri, adică cei ce aparțin prezentului. Cuvântul de tine înseamnă ceva ce este de acum, nou. Ce aparține prezentului, am zice noi generația contemporană, să rămână în supunere față de generația spirituală a bisericii, slujitorii bisericii, adică prezbiterii bisericii. Spre deosebire de sentimentul contemporan, conform căreia slujitorii, biserica, să facă schimbări necesare pentru a curta generația mai tânără, Petru arată tocmai inversul, că generația tânără să ia directivă de la generația spirituală care conduce biserica lui Dumnezeu. De ce nu s-ar putea inversa? Vă dau două argumente. În primul rând, cuvântul de hipotaso, de a se supune, este un cuvânt unidirecțional. El nu se poate schimba în direcție. Când ne spune Sfânta Scriptură ca femeile să fie supuse bărbaților lor, nu se poate inversa, pentru că în toate aspectele de expresie, el reprezintă un rang. Precum un general niciodată nu se poate supune unui soldat, pentru că este o imposibilitate în contextul rangului, similar aici nu se poate inversa. Nu uitați că orice autoritate vine de la Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se supune nouă, ci noi ne supunem lui Dumnezeu. Contextul hipotasului este unul unidirecțional, de sus în jos. Și ideea de tineri supuși celor bătrâni implică ideea de a primi direcție și călăuzire de la cei în coordonarea spirituală, dar această ordine nu se poate inversa, este unidirecțională. Iar doi, experiența prezbiterilor și celor mai în vârstă care ghidează lucrarea lui Dumnezeu, ei fac uz de acel aspect al experienței trăite cu Domnul, care întrece cu mult înțelegerea celor ce vin din urmă și este de datoria lor să învețe pe cei ce vin cum să trăiască înaintea lui Dumnezeu. Vă argumentez în Geneza capitolul 35. Se întâlnesc la Betel o familie întreagă. Iacov cu copiii lor merg acolo. Și când ajung la Betel, Iacov dă niște prescrieri ce ar trebui să facă ei, cum să se pregătească, cum să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Eu am pus o întrebare. De ce nu a zis Iuda cum să fie la Betel? De ce nu a spus Dina cum să fie la Betel? De ce nu a spus ceilalți copii al lui Iacov ce ar trebui să facă la Betel? Pentru că cel ce avusese experiența de la Betel era Iacov. Ei încă nu fuseseră la Betel. Și cel ce știa ce însemna să stai în prezența lui Dumnezeu la Betel era Iacov și nu copiii lui. De aceea nu putem vorbi despre o inversare, deoarece cei ce deja au umblat cu Dumnezeu, au trăit cu Dumnezeu, au experimentat viața cu Dumnezeu, dau mai departe această zestre. Și atunci, care sunt factorii care duc la păstrarea zestrei spirituale? Pe scurt, trei argumente. În primul rând, este ideea de supunere. Ne spunea Petru: tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni. Hotărârea de a exista lucrători în adunare care să ducă mai departe lucrarea Domnului nu este o concepție modernă a bisericii, ci este tocmai gândirea lui Dumnezeu. Pavel spunea lui Tit: te-am lăsat în Creta să așezi prezbiteri în toate aceste zone. Este o hotărâre a lui Dumnezeu. Așadar, sub autoritatea acestor supraveghetori, este de fapt ascultarea de hotărârea lui Dumnezeu. Observând că această supunere, ziceam că este unidirecțională, înțelegem că tânărul, și de bună oară tânărul slujitor, trebuie să rămână în locul în care a fost așezat de Dumnezeu pentru vremea care Dumnezeu i-o alocă. Este o mare presiune pentru a depăși limitele impuse de Dumnezeu pentru locul și starea în care se află tânărul. De bună oară, dacă ajunge ordinat diacon, există o pretenție să lucreze la rang de păstor, de coordonator de denominație, de președinte de organizație. Pentru că aceste presiuni se exercită și la nivel personal și la nivel comunitar. Observăm un exemplu. Filip, diaconul, este în Samaria, făcând evangelizare, Dumnezeu face semne și minuni prin el, dar la un moment dat, biserica din Ierusalim aude despre convertirea lor și trimite doi delegați pentru o lucrare specifică, ca să primească Duhul Sfânt. De ce nu și-a pus Filip mâinile peste ei ca să primească Duhul Sfânt? De ce a trebuit să vină Petru și Ioan? Când au venit Petru și Ioan, de ce nu s-a pus și el împreună cu ei ca să pună mâinile peste ei? Pentru că exista o ordine care Dumnezeu o lăsase. Exista o chemare specifică și o partajare între slujbele care se făceau în biserica lui Dumnezeu. Din cauza aceea, erau nevoie să rămână fiecare în locul așezat de Dumnezeu. Și mai pare o presiune, dragii mei, presiunea unor simpatizanți. Odată intrat în slujire, ne bucurăm, doar am votat și noi, ne-am bucurat tare mult că Dumnezeu dă ziua aceasta. Auzi, lasă acum pe ăștia, că ăștia, na, au fost ei până acum, acum ești tu. Zi tu, fă tu. Astfel de experiențe și astfel de situații au fost trăite de unii, poate dintre dumneavoastră, de alții dintre noi, care la momente specifice, simpatizanții au spus, lasă pe păstorul, că nu știe el, dacă ești tu acum cu noi, fă tu aici. Zi tu. Fă tu. Astfel de experiențe și astfel de situații au fost trăite de unii, poate dintre dumneavoastră, de alții dintre noi, care la momente specifice, simpatizanții au spus, lasă pe păstorul, că nu știe el, dacă ești tu acum cu noi, fă tu aici lucrarea. Dar există o vreme și un timp pentru fie.

principii ale lui Dumnezeu, pentru că dacă am încălcat odată, care e problema și a doua oară? Cine nu se poate supune autorității mai mari, de bună oară, pastorului sau supraveghetorului, nu va învăța să se supună lui Dumnezeu. Pentru că orice autoritate vine de la Dumnezeu. Când eu nu pot să mă supun celor care sunt mai mari ca mine în slujire și cărora le dau socoteală, eu nu am abilitatea să mă supun nici lui Dumnezeu. Și aceasta neascultare în timp creează mari probleme. Iar cine învață să se supună și să asculte pe Dumnezeu, va primi un credit de la Dumnezeu în fața altora. Că cel ce ridică este tot Dumnezeu. Devine în minte exemplul lui Elisei, care la un moment specific de criză, nemai fiind cineva care să intervină, este chemat de oameni și se spune că el era cel ce turna apă pe mâinile lui Ilie. Creditul lui inițial n-a fost prin el însăși, ci prin colaborarea cu cel ce venise mai devreme de el. Iar la momentul potrivit a făcut Dumnezeu inițiere în care el a intrat în slujire și a fost folosit de Domnul. Acest credit în timp de supunere Dumnezeu îl oferă mai târziu pentru a ridica persoana în slujire. 2. Smerenia. Dacă supunerea este un factor care va duce mai departe zestrea, rămânând fiecare în locul în care ne-a așezat Dumnezeu. N-a început biserica cu mine și nu se încheie cu mine. Biserica e a Domnului Iisus Hristos. Și înainte de mine, generații au dus mai devreme greul Evangheliei, unii plătind cu sânge, cu viața lor, mărturie Evangheliei. Să nu creadă careva că dacă acum a venit altul nou pe scenă, se vor schimba toate în bine, într-un mod care nimeni nu l-a gândit până acum, că n-am inventat noi biserica. Invenția lui Dumnezeu. Supunerea ne învață să rămânem în locul în care ne așează Dumnezeu. Apoi, smerenia este un factor care din nou ne ajută să ducem mai departe această identitate. Ci toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Gândirea de împodobit, de fapt, înseamnă a pune un șorț. Este un cuvânt în greacă care se leagă de ideea de a-ți pune un șorț pe tine. A te îmbrăca cu smerenie. Și nu degeaba Petru folosește expresia că se gândea probabil la Domnul Iisus care s-a încins cu un ștergar și a spălat picioarele ucenicilor. Modelul suprem de smerenie a fost cel ce ne-a întrecut pe toți și s-a făcut mai jos de toți ca să ridice pe toți în slava mântuirii. Ei, dragii mei, aici vine tocmai antidotul pentru luptele care pot apărea în timp. Asta pe mine mă învață că scopul vieții mele este lauda lui Dumnezeu prin slujirea care ofer celor din jurul meu. Cuvântul slujire noi l-am consacrat pentru ministry în ziua de azi, adică a fi implicat într-o slujire religioasă. Dar cuvântul slujire propriu zis înseamnă să slujești, să fii o slugă, să faci ceva pentru altcineva. Ideea aici este, dragii mei, de a te pleca și a fi în stare să lucrez în folosul altor persoane. Dacă pentru mine, ca tânăr slujitor, a muta un scaun, a căra o geantă unei persoane, a face ceva anume este prea jos de mine, ca slujitor, probabil n-am înțeles cuvântul de slujire. Mi-aduc aminte când am fost ordinat ca și păstor prima dată în lucrarea cu tinerii, au venit niște frați la un moment când aveam un picnic împreună și pentru că peste an m-am implicat să ajut acolo la frați, la barbecue, ce a fost nevoie, am rămas tot acolo. Și un frate îmi spune, da, păstorul stă la barbecue, acum e treaba asta. Da, nu e ca de mâine jos dacă stă la barbecue, nu pățește nimica. Sigur, există o vreme și o vreme, dar ideea este că dacă e prea jos pentru mine să fac o lucrare, probabil n-am înțeles ideea de slujire. Și în același timp, Petru invocă această idee de la Domnul Iisus. Nimeni nu este mai mare ca Domnul nostru. Și Domnul nostru este Cel ce și-a oferit viața pentru mântuirea și răscumpărarea noastră. Un exemplu suprem de smerenie. Pe lângă această înțelegere literară a cuvântului smerenie, mai există una cu două nuanțe importante. Una este, scopul slujirii mele este întotdeauna pentru proslăvirea împăratului, nu pentru satisfacerea gândurilor oamenilor. Riscul mare este ca să slujim în așa fel încât să placem oamenilor, spune Apostolul Pavel. Caut eu oare în clipa aceasta să plac oamenilor sau lui Dumnezeu? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Gândiți-vă că de multe ori adevărurile scripturale care noi le spunem nu sunt populare, nu sunt din ordinul plăcerilor din ziua de azi și ne face să stăm în contradistinție cu ideile bisericii. Tocmai de aceea ideea este că eu sunt pus să slujești pe Dumnezeu, nu pe cei care vor să vadă o agendă împlinită în biserica lui Dumnezeu sau în ideile care pot apărea în lumea în care noi trăim. Scopul nostru este

împlinirea voii lui Dumnezeu. Saul zice lui Samuel, vino și cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu. De câteva ori spune Saul acolo, dar poporul, e adevărat că Dumnezeu, dar poporul, că problema mare era frica de oameni. Ei bine, în al doilea rând, cu toată abilitatea și sârguința mea, sunt aspecte ale slujirii pe care nu le voi învăța decât prin practica vieții trăită. Zicea cineva odată, cu multă durere în suflet, că viața bate teologia. Nu în sensul că se schimbă cuvântul lui Dumnezeu sau învățătura sfântă, ci că sunt experiențe în viață care ne vor pune într-așa o postură în care nu mai înțelegem absolut nimic. În care tot ce știam noi este pus sub test, ca și eu odinioară, care nu înțelegea de ce trece pe acolo, dar a trecut pe acolo. Sunt situații care întrec cu mult înțelegerea noastră. Și de aceea, riscul mare este ca să am percepția că eu le cunosc pe toate, care încă nu le-am trăit și nu le-am experimentat. De aceea se observă și o schimbare în timpul pastorației unui slujitor, de la tinerețe la vârsta bătrâneții, este o nuanță mult mai delicată de slujire. Înțelege situațiile bisericii mai clar și pe când poate unii mai tineri spun așa ar trebui să se facă, așa ar fi, după cuvânt așa se face, unul spune e drept, așa se face, dar sunt niște nuanțe în biserică care trebuie să le înțelegi ca să le punem în așa fel încât să și ajutăm, să și ridicăm, să și corectăm și nici să nu pierdem pe cei care sunt pe lângă noi, în sensul de a le răni inima și a-i alunga din biserica lui Dumnezeu. Sunt nuanțe care se înveață doar în timp și printr-o experiență și trăire cu Dumnezeu. Sunt situații care noi le știm că așa se fac, dar sunt situații în care intervine Dumnezeu și face ce nu știm noi. Spunea frate Dragoș Croitor despre o întâmplare care o trăise dumnealui, că la un moment dat era chemat la un caz de exorcizare cu mai mulți frați slujitori. Zicea dumnealui, mi-a spus că mergem acolo să postim, țipăm potriva dracului și Dumnezeu scoate dracul afară. Când am ajuns acolo, în schimb, zice dracul, era un mut. Nu vorbea, nu puteam să-l face să vorbească. Am încercat fiecare, am vorbit, ne-am rugat, nimic. Împreună cu ei era fratele Vasile Moloce la Calafindești, un frate mult mai în vârstă, dar cu o experiență de viață și o folosire aparte din partea Duhului Sfânt, dar cu un mod așa tare interesant de lucrare, care nu este tipică stilul noastre. La un moment dat, fratele Moloci începe el să vorbească așa în cercul celor frați de acolo. Măi, atâți păstori sunteți aici și nici unul nu știți cum îl cheamă pe ăla care a stat în groapa cu lei. Vă să vă fie rușine. Nici unul nu știți cum îl cheamă pe ăla care a stat în groapa cu lei. Se uită unii la alții, ce l-a apucat fratele Vasile Moloș, ce l-a apucat, dar cum să nu știm că e Daniel? Dar așa de perplex și-au fost că n-a răspuns nimeni. La un moment dat, în timpul cerții dumnealui, demonizatul de acolo spune, eu știu, îl chema Daniel. Uite, vezi că ăsta știe și voi nu știți. Cum de ăsta știe și voi nu știți? Și încetul cu încetul, cu un vicleșug pastoral, l-a făcut să vorbească. Începând să vorbească, l-a mărturisit, s-a rugat pentru el și Dumnezeu a scos dracul din omul acela. Există o capacitate a uneia care a avut experiențe cu Dumnezeu, trăite, văzute, palpabile, în care înțelege nuanțe care eu încă n-am de unde să le înțeleg, că n-am trecut pe acolo. Ideea este să înțelegem frumusețea conlucrării dintre generații. Acum, îmi îngăduie să fac ceva ce poate e un pic delicat, dar mi-o îngăduie, că așa e situația. Fratele Cornel Avram a avut un mesaj în care a spus niște lucruri care poate pentru unii sunt extrem de nepopulare. Acum, frate, da, e adevărat, dar asta poate e un pic ca extremism. Lasă, nu chiar așa. Noi am ajuns aici, ne-am mai schimbat, am mai înțeles, lucrurile se mai schimbă în timp. S-ar putea ca cineva să spună, fratele Cornel, așa crede dumnealui, dar noi care păstorim azi și vedem lucrurile mai nuanțat, le înțelegem un pic mai bine și nu chiar așa se fac lucrurile. Problema este aceasta. Eu mă uit aici, într-o fereastră de 2-3-4 ani a contemporaneității în care sunt și pentru mine schimbările actuale nu sunt deplasate de acum un an de zile. Sunt încă în spațiul acelorași schimbări. Dar unul care se uită peste 40 de ani de zile și vede schimbări care au fost majore în timp și vede derapaje enorme de la ceea ce era odinioară, are o înțelegere mult mai vastă. Ceea ce pentru cineva va spune, auzi, faptul că ăștia au schimbat ceva acum la închinare nu e atât de deplasat că acum 2 ani oricum era mai diferit. Sigur că în 2 ani de zile de comparație poate nu vezi multe, dar în 40 de ani de zile vezi foarte multe, în 50 de ani de zile vezi foarte multe. Și aici vine ideea de conlucrare împreună, că sunt lucruri care le văd unii care noi nu le vedem. Și mie necesită o doză mare de smerenie.
mie, să înțeleg că poate nu le văd eu pe toate, alții le văd mai bine ca mine. Asta mă ajută să duc mai departe zestea care alții au primit-o și ei mai devreme și o ducem astfel mai departe generații care vine după noi. Și în ultimul rând, stăruință. Spune Petru, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui el să vă înalțe. Este o vreme. Este o vreme hotărâtă de Dumnezeu în dreptul fiecăruia dintre noi. Au fost oameni care au avut ani de zile de pregătire. Gândiți-vă la Iosif, care a stat ani de zile în pușcărie, ca să-l pregătească Dumnezeu pentru o slujbă mai târziu. Moise, 40 de ani în pustiu, pregătit de Domnul. Este o vreme a lui Dumnezeu. Problema mare la tinerețe este că avem foarte multă energie, foarte multă capacitate, mintea e foarte ageră. Eu mă uit acum că nu-s bătrân nici pe departe, dar mă uit la copiii mei, care eu uneori mai încurc numele la colegilor, nu îl cheam așa, din plin, din mers. Și eu, la cât i-am pe cap, s-o obosit, nu le mai gândesc foarte bine. Dar mă uit la ei care au o agerime extraordinară. Ei bine, o generație tânără care are aceea agerime se va uita și va spune, da, dar cum auzi, noi putem face schimbări ce n-au făcut ăștia în 40 de ani și le facem mai bine și mai pregătiți și mai echipați și mai cu multă știință ca și ei. Problema este, dragii mei, că există o vreme hotărâtă de Dumnezeu pentru fiecare. Și nu se poate intra în vremea aia mai devreme decât vrea Dumnezeu. Dacă încercăm să intrăm mai devreme, harul Domnului ar fi să rămânem totuși în picioare după multe julituri și după multă frământare și după multă prelucrare și în milă Domnul totuși să ne ierte. Al doilea ar fi să nu mai ajungem unde a vrut Dumnezeu, că Dumnezeu are oameni care știu să rămână la locul în care îi așează Domnul. Dragii mei, vremea aceea trebuie lăsată să se împlinească când vrea Dumnezeu. Aveam 5 ani de zile când s-a făcut ungerea cu de lemn pentru mine în Timișoara de către fratele Codreanu și fratele Mitică Moț, și atunci fratele Mitică Moț spunea astfel, vedeți băiatul acesta, va ajunge să predice Evanghelia în America. De-abia se botezaseră părinții mei, nu eram din familie de pocăiți, nu știam despre nuanțele acestea. Frumusețea a fost că acel cuvânt s-a împlinit. Au durat mulți ani de zile ca să se împlinească lucrarea aceea. Nu știm când este vremea lui Dumnezeu și nu știm cât de lungă e vremea lui Dumnezeu. Că unii au o slujire foarte scurtă. Eu am botezătorul scurt a slujit și atât i-a fost chemarea. Nu știm cât este, dar dacă nu uităm că totul spre slava lui Dumnezeu, se merită. Că într-o zi stăpânul va răsplăti el și ascultarea și fidelitatea și credincioșia și slujirea noastră. Spunea Pavel lui Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Poți fi o pildă când prin aceste nuanțe ale slujirii înveți să rămâi lângă cei ce mai devreme au dus greul Evangheliei, ca Dumnezeu în timp să-și proslăvească numele. Dacă am o dorință, dragii mei, e cum zicea fratele păstor Vasile Hozan, măi, în aluina români, Dumnezeu ne-a dat un sac de har. Și adevărat că ne-a lăsat mult har Dumnezeu. Mi-aș dori ca harul acesta, frumusețea experiențelor trăite, în botez cu Duhul Sfânt, în lucrări, în minuni, în lucrări deosebite, exorcizări și multe altele, să mai fie vizibile și în generația care vine după noi. Și, dragii mei, nu că au ca o insultă să mă ierte Domnul, că nu vreau să fac o vorbă, dar privind deseori la acele lucruri care mi se par fake în generația în care noi trăim, vorbind în limbi care sunt de dreptul copiate, zi după mine și copiază, și multe altele care alte biserici le-au adoptat, noi românii toți am avut din partea lui Dumnezeu un har aparte și o lucrare autentică. Mi-aș dori ca lucrarea aceea să meargă mai departe. Și va merge câtă vreme generația care vine din urmă de slujitori, învață că îi nevoie de un bătrân la casă ca să te învețe cum să faci o funie împletită în nisip. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Fă aceste două lucruri zilnic. Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Luca 1:37. În primul rând, caută tot ce este mai bun în ceilalți și nu vei fi dezamăgit. Doctorul Carl Menninger, fondatorul faimoasei clinici Menninger, spune: aproape niciun om generos nu devine bolnav psihic pentru că dărnicia reprezintă cel mai înalt nivel al vieții. Uită-te la Isus. El a văzut în fiecare ratat un potențial învingător și și-a dedicat viața transformării lor. În general, oamenii vor încerca să se ridice la nivelul așteptărilor tale, indiferent cum îi consideri, minunați sau fără valoare. Deci, ce cauți în oamenii din jur? În al doilea rând, uită-te la oportunitate, nu la obstacol. Învață să spui da, pentru că orice progres încetează când spui nu. Dacă ai nevoie de motivație, citește Biblia. Ascultă! Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. I-ai cerut lui Dumnezeu să-ți dezvăluie planul pe care l-are cu privire la tine? Ascultă iarăși! Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru tine. Procurorul Curții Supreme de Justiție a spus cândva: majoritatea lucrurilor care merită făcute în această lume au fost declarate ca imposibil de realizat înainte ca cineva să fi încercat să le facă. Stai azi în lumina cuvântului său și spuneți: nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu, iar Dumnezeu trăiește în mine.

0: cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Proverbe, capitolul 16, versetul 31.
1: Radio Armonia.
2: Știu, mă iubesc.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă radio.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

Stima de sine reprezintă imaginea pe care o are o persoană despre ea însăși și felul în care se tratează pe ea ca persoană. Imaginea de sine este o construcție socială formată prin apartenența la grup, prin compararea cu alții, construită prin raportare la ceilalți, la judecățile lor în ceea ce ne privește pe noi și judecățile noastre față de alții, aparența fizică, valori, motivații, credințe, evenimente de viață. Dicționarul de psihologie la rus definește stima de sine ca valoare de sine, competență, asociată de către un individ imaginii pe care o are despre sine. Imaginea de sine se formează ca urmare a interiorizării a ceea ce au spus alții despre noi. Stima de sine poate fi ridicată, medie și scăzută. Nu ne naștem cu o stimă de sine ridicată sau scăzută. Aceasta se construiește în mediul familial, societal. Dacă părinții noștri ne-au valorizat, ne-au tratat cu respect și au arătat dragostea față de noi și ne-au spus că suntem speciali și valoroși, atunci foarte probabil este ca imaginea noastră de sine să fie medie spre ridicată. În schimb, dacă de când suntem mici ni se spune că nu suntem buni de nimic și alte expresii de acest gen, ne construim o imagine de sine scăzută, ne vedem buni de nimic. Dacă avem părinți care nu se interesează de noi, sigur, o cauză a imaginii de sine sărace este aceasta. Părinții sunt baza, sunt principalii care ne ajută să ne construim imaginea de sine. O atitudine necorespunzătoare din partea lor ne poate deforma chiar și imaginea lui Dumnezeu ca tată. O altă cauză a unei imagini sărace de sine, nesănătoase, ar fi abuzul. Mulți psihologi spun că unele tactici ca poreclirea, ridiculizarea sau sarcasmul îi pot deposeda pe copii de stima de sine. Între 50 și 60% dintre copiii de astăzi manifestă un anumit tip de stres datorită unui tratament emoțional necorespunzător la școală, din partea profesorilor sau măsurilor disciplinare care îi pun într-o postură jenantă în fața colegilor, a prietenilor. Din exemplele date, observăm că imaginea de sine are două aspecte principale, de conținut și de proces, și acestea sunt inseparabile. Atunci când ne referim la conținut, ne uităm la noi înșine, în interiorul nostru și vedem cum suntem. Procesul se referă la faptul că eu aud, văd cum mă tratează sau se uită alții la mine, le ascult părerea și aceasta mă influențează, mai ales dacă sunt persoane de referință pentru mine. Eu însămi interiorizez ceea ce am aflat și atunci imaginea de sine se modifică. Imaginea de sine este reprezentarea mentală a propriei persoane, o structură organizată de cunoștințe despre sine. Cine sunt eu? Ce pot face eu? De obicei, ne construim stima de sine prin raportare la înfățișare, la performanță și la statut. Imaginea de sine are mare legătură cu felul în care mă raportez la divinitate. De obicei, mă simt bine atunci când am un scop, când știu ce vreau, când știu cine sunt. Cum aș putea avea o imagine de sine constantă dacă nu mă raportez la ceva constant? Știm că părerea celorlalți despre noi se poate schimba, că uneori și cei mai buni prieteni ne pot dezamăgi, răni, și atunci când ne rănesc ne putem gândi că nu valorăm prea mult pentru ei, ne simțim poate respinși. Dar atunci când mă raportez la Dumnezeu, știu că El este acea singură persoană care nu se schimbă niciodată, care nu schimbă părerea despre noi niciodată și că El ne vede valoroși prin Hristos Iisus. Ei, atunci, putem să fim mai stabili în ceea ce privește felul în care ne vedem pe noi. De multe ori, când sunt rănită sau când în prezența unor persoane din biserică sau nu, încep să mă simt neimportantă sau nevaloroasă, îmi amintesc de ceea ce spune Dumnezeu despre mine și aceasta mă face să rămân cu o atitudine corectă față de mine. Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel care te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu.
Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Domeniile de influență care conlucrează în formarea imaginii de sine, după Maurice Wagner, sunt apartenența, care se referă la conștientizarea faptului că ești dorit și acceptat, că ți se poartă de grijă, că prezența ta aduce bucurie. Acest sentiment se dezvoltă în copilărie și dificultățile tot de acolo încep. Vrednicia, sentimentul că sunt bun, că eu contez. Ne simțim vrednici atunci când receptăm o atitudine binevoitoare din partea celorlalți, când facem ceea ce trebuie făcut, când acțiunile noastre sunt aprobate. Atunci când suntem criticați, pierdem din vrednicie. Și competența, care este sentimentul suficienței, al curajului, încrederii, puterii de a te achita de sarcinile cotidiene. Competența este afectată pozitiv de succese și negativ de insuccese, eșecuri. Dacă este să privim aceste aspecte în relație cu Dumnezeu, putem spune că atunci când ne hrănim spiritual din cuvântul Lui, când citim cuvintele de dragoste scrise de Dumnezeu pentru noi, când avem în mintea noastră dragostea supremă, jertfitoare a lui Dumnezeu, care și-a dat Fiul să moară pentru ca noi să trăim, nu știu dacă mai contează așa de mult câte succese sau eșecuri am avut. Știm că suntem valoroși, pentru că așa spune Cel care este cel mai mare din univers, nu pentru că am făcut sau nu ceva anume. Dacă aș fi o persoană neînsemnată și totuși președintele țării m-ar suna într-o zi pentru că dorește să ia masa cu mine, fiind în trecere prin orașul meu, oare cum aș simți? Oare nu m-aș vedea valoroasă? Și asta doar pentru că un om mi-ar da importanță. Dar dacă zice Dumnezeu că sunt prea iubit și scump, oare nu ar trebui mai mult decât pe oricine altcineva să-L cred? Știu, toți suntem răniți într-un fel sau altul, multe din răni încă nu s-au cicatrizat, încă ne mai dor. Atunci când ne spune mama sau tata că nu suntem buni de nimic, că nu vom ajunge departe în viață, ne doare pentru mult timp. Atunci când învățătorul, profesorul de care ne place cel mai mult, se uită la noi și vorbește cu altcineva, dar destul de tare ca să-l auzim, și îi spune că nu vede rezultate de la noi, că nu se așteaptă să avem răspunsuri bune, că nu crede că suntem capabili de mai mult, atunci inima noastră este rănită. Când partenerul de viață îți spune într-o ceartă că nu te mai suportă sau că s-a săturat de tine, nu se poate să te simți ok și să spui doar că asta e viața. Noi suntem influențați în special de persoanele cu care petrecem timp și pe care le iubim. Însă mai presus de ceea ce spun alții despre noi, trebuie să ne formăm capacitatea de a ne privi prin ochii lui Dumnezeu. Putem învăța versete din Biblie, cum este cel amintit de mine mai devreme, sau alte texte, care recitându-le ne ajută să ne păstrăm percepția corectă față de noi. Care sunt efectele unei stime de sine scăzute? Unul dintre efecte ar fi atitudinile de neînțeles. Persoanele cu o stimă de sine negativă privesc lumea cu teamă și pesimism și se văd incapabile să facă față provocărilor ei. Sunt înclinate să ia tot ce le iese în cale fără să încerce să intervină. Ele se consideră victime. Voi da exemplu de câteva atitudini greșite. Perspectiva pesimistă asupra vieții, lipsa de încredere în abilitățile sociale, sensibilitate exacerbată față de oameni, sentimentul masculinității sau feminității resimțit doar prin cuceriri sexuale, strădania de a deveni cineva în loc de a te bucura de cine ești, considerarea semenilor drept concurenți,
o atitudine critică față de ceilalți, incapacitate de a primi laude, obiceiul de a le da ocazia altora să-i lase baltă, dificultăți în a crede și a accepta dragostea lui Dumnezeu, teama de intimitate, perfecționism exagerat și mai sunt multe alte atitudini. Un alt efect al stimei de sine scăzute este calitatea relațiilor. Un psiholog din Texas spunea că oamenii cu imagine de sine scăzută preferă persoanele care îi evaluează la rândul lor negativ. Un alt efect ar fi problemele în intimitatea căminului. Stima de sine are un rol crucial în relația din familie, din cuplu. Dacă nu mă accept pe mine, nu pot accepta nici partenerul așa cum este. Dar dacă eu nu mă accept pe mine, atunci nu accept nici faptul că partenerul mă poate accepta și iubi așa cum sunt. Așa că îmi construiesc o fațadă, o mască și persoana care se căsătorește cu mine se căsătorește de fapt cu acea mască. Nu mă cunoaște în realitate și acest lucru nu poate dura mult, așa că apar probleme. Și ultimul efect pe care îl voi aminti sunt realizările, satisfacțiile și împlinirile limitate, care sunt o consecință a acestei imagini de sine scăzute. Nu zic, uită-te la tine și vezi cât de bun ești, așa cum încearcă lumea de azi și unii prieteni să ne încurajeze, ci uită-te la Dumnezeu și la cât de valoros te consideră El. Uită-te la ceea ce a pus El în tine și fă fapte vrednice de ceea ce ești prin El. Aceasta îmi va da putere mie să merg mai departe, să trec peste dezaprobarea celorlalți și să fac ceea ce El dorește, El fiind Dumnezeu. Sunt multe de spus în ceea ce privește stima de sine, dar doresc să închei aici cu o poezie. Tu nu ești un accident. Ești ceea ce ești pentru un scop. Faci parte dintr-un plan complicat. Ești o creație prețioasă și cu totul unică, bărbat sau femeie aparținând lui Dumnezeu. Arăți așa cum arăți pentru un scop. Dumnezeul nostru nu a făcut nicio greșeală. El te-a modelat în pântecele mamei tale și ești exact așa cum a vrut El să te facă. Părinții pe care i-ai avut au fost cei pe care El i-a ales. Și indiferent care au fost sentimentele tale, ei au fost creați special cu planul lui Dumnezeu în minte și poartă pecetea stăpânului. Știu că trauma pe care ai suferit-o nu a fost ușoară, chiar și Dumnezeu a plâns că te-a durut atât. Dar a fost îngăduită ca să-ți modeleze inima, astfel încât să semeni tot mai mult cu El. Ești ceea ce ești pentru un scop. Ai fost modelat de nuiaua stăpânului. Ești ceea ce ești, prea iubitule, pentru că există Dumnezeu.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Sinfonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

pădurea cu lupi. Decembrie a venit din nou. În Franța, Elveția și multe alte țări, vitrinele sunt deja pline de câteva săptămâni cu daruri minunate. Dar în România nu este nimic. Lucrurile care ne-ar face să ne gândim la Crăciun sunt interzise. Un copil a fost aspru pedepsit pentru că a desenat. Ghiciți ce? Un brad decorat. Dar anul acesta, de Crăciun, corul Sion a fost invitat să cânte. Această familie mare este așteptată la celălalt capăt al țării, 480 de kilometri departare de Iași. Câțiva pastori au fost gata să ia acest risc, iar creștinii din zona respectivă plătesc cheltuielile de călătorie. Geneveva începe prin a se uita pe o hartă. Ea își dă seama imediat că această călătorie nu va fi ușoară. Uită-te, Teodor, îi spune ea fratelui ei, vom putea merge cu trenul până la orașul cel mai apropiat. Dar de acolo, satul în care suntem așteptați este la 100 de kilometri și nu există autobuze la ora aceea. Să mobilizăm oare pe frații din localitate să vină să ne ia cu mașinile lor? Nu cred, Teodor. Am făcut noi asta în altă parte și ne-a cauzat necazuri cu poliția. De atunci ni s-a interzis astfel de călătorii pentru cor. Un convoi de mașini ca acesta ar fi foarte ușor de observat. Dar am o idee. Marta e prietenă cu noi. Știi unde lucrează? Într-o agenție de voiaj, cred. Da, la biroul de turism. Ea e responsabilă cu rezervarea autocarelor pentru turiștii care vizitează țara noastră. Teoretic, trebuie să fii membru al partidului ca să ai dreptul să angajezi un astfel de autocar, dar cine știe, poate că Marta va putea aranja ceva pentru noi. Trebuie să vorbesc cu ea. Nicio problemă, spune Marta. 60 de copii și 5 adulți pentru 25 decembrie s-a aranjat. Ai toată încrederea. Autocarul vă va lua de la gară. Totul este aranjat foarte bine. Copiii pot să se bucure, sunt atât de emoționați și ce mult au muncit ca să învețe cântări noi pe de rost. În sfârșit vine și marea zi de Crăciun. Zi de dimineață se adună toți în gară. Ah, câte cuvinte de sfătuire! Să o încredințăm pe Mihaela, fetița noastră cea mică. O cunoaște Noveva, e încă firavă, dar foarte bucuroasă că merge și ea. N-ai nicio grijă, Liliana, am să fiu atentă cu ea. Ghiocel a avut recent amigdalită. Îți mulțumesc că vei avea grijă de el, să fie îmbrăcat. Genoveva îi asigură pe toți părinții. Da, va fi foarte atentă. Da, va avea grijă de fiecare în parte. Da, totul va fi bine. Prima parte a călătoriei merge normal. Când ajung la destinație... Uite, strigă unul din băieți, autocarul e deja aici. Oh, un autocar de lux, observă Genoveva. Mă întreb dacă e cu adevărat al nostru. Să vedem... Da, acesta este. Suntem foarte răsfățați. Șoferul începe prin a număra copiii, apoi deschide ușile și îi invită să urce. La drum, spune el învârtind cheia în contact. Ies din oraș. Foarte curând ajung într-un loc deschis de țară. Apoi intră într-o pădure. Or fi lupi pe acolo? Destul de posibil. Cu ochii lipiți pe fereastră, copiii se uită afară. E frig afară. Începe să ningă, curând va coborî întunericul. La volan, șoferul pare indiferent la bucuria copiilor. Se întreabă totuși, ce e oare cu grupul acesta de copii? Dar asta nu e treaba lui. Un copil începe să fredoneze ultima cântare pe care au învățat-o. Vecinii lui încep și ei să cânte și în curând tot grupul i-a atras în cântare. Le place la toți refrenul acela nou. Deodată, destul de abrupt, autocarul se oprește la marginea șoselei și motorul e întrerupt. Roșu de mânie, șoferul se întoarce spre Genoveva. Sunteți creștini! Genoveva nu știe ce să spună. Apoi șoferul se ridică în picioare, deschide ușa și... Afară! Strigă el. Toată lumea jos din autocar! Jos! Nu vă duc nici măcar un metru mai departe! Copiii s-au oprit din cântat și stau încremeniți de spaimă. Dar, intervine Genoveva calmă, călătoria este plătită, totul e în ordine, avem... Afară! Răgnește șoferul. Vă rog... Insistă Genoveva, eu răspund de acești copii, se întunec afară, e frig, nu ne puteți lăsa aici, nici măcar nu știm unde suntem. Toată lumea jos, repetă șoferul neînduplecat, nu transport creștini. Ce să facă? Să se dea jos din autocar în mijlocul pădurii pe întuneric? Așa ceva nu e posibil. Încă o dată Genoveva încearcă să înduplece pe acest om. Vă implor, domnule, nu ne abandonați aici, duceți-ne măcar până la primul sat. Pe coridorul autocarului, un copil se apleacă pe genunchi. Apoi mâinile lui sunt împreunate. Un alt copil face la fel. Se roagă toți în liniște. Curând, toți membrii corului au capurile plecate. Toate buzile se mișcă, dar numai Dumnezeu aude.
Șoferul se întoarce. Au de gând să-l ascult odată? Dar ce vede? Un autocar plin de copii care se roagă. Își scoate batista și șterge fruntea. Tușește nervos. Își mișcă mâinile în buzunare, apoi prin păr. Deodată se ridică, închide ușa și cu ochii plini de lacrimi își ia locul la volan. Apoi repornește motorul. Niciodată n-a sunat zumzetul unui motor așa de plăcut în auzul pasagerilor săi. Vă duc oriunde vreți, spune șoferul învins. Mulțumim, mulțumim foarte mult, răspund toate gurile. În seara aceea, șoferul este acolo ca să asculte cele mai frumoase colinde de Crăciun cântate de micuții călători, după cum el însuși va spune. Și când e timpul pentru ei să se înapoieze după țara aceea frumoasă, cel ce conduce la volan este un prieten,

0: Vine poliția.
1: Foarte bine, spune domnul Coroamă. Vom fi fericiți să vă avem pe toți în casa noastră. O să vedeți, e destul de mare.
0: Cine este domnul Coroamă?
1: Un creștin foarte activ. El a făcut tot ce s-a putut ca să organizeze această excursie de 4 zile în satul lui pentru corul Sion. Iată-ne deci în partea extremă de nord a țării, la numai 3 km de la granița cu Rusia. Vicovo de Sus este un sat mare de munte. Toamna îl împodobește cu cele mai frumoase culori, dar vremea este deja recoroasă. Ca să folosească la maximum perioada de vacanță, câteva biserici din zonă i-au invitat pe cei 50 de copii și pe cei 6 lucrători. În această seară ultima, corul va cânta în Vicovul de Sus. Cât activitate a fost în familia Coroam în ultimele 3 zile, casa este plină până la refuz. Saltele de paie sunt peste tot pe podele și chiar și în pod. Este de fapt puțină îngrămădeală, dar ce mare bucurie simte fiecare! Mese lungi au fost așezate în grădină în spatele casei. Surorile creștine din sat vin să facă mâncare cu rândul. Primele 3 seri mici cântăreți au fost așteptați de bisericile arhipline. Copiii din sat i-au întâmpinat cu un buchet mare de flori. Pregătirea programului nu e ceva simplu, dar fiecare din cei 6 adulți veniți în această excursie și are datoria lui. Rodica are grijă ca copiii să fie îmbrăcați frumoși. Poate că sunt pete pe hainele băieților, părul fetelor este pieptănat, Vierul lustrăiește pantofii. De asemenea, ajută la menținerea ordinii în această familie mare. Silvia copiază și distribuie programele de seară. Totul trebuie să fie bine organizat. Nu-și permit să ezite în public cu privire la ordinea cântărilor. Elena răspunde de echipament. Teodor acordează instrumentele. Iar Genoveva? Ea veghează peste toate. Sunt copiii prea emoționați, cu un zâmbet pe buze, ea ridică mâna sus și calmul se restabilește. Apoi, sunt și situații neașteptate.
2: Genoveva, mi s-a rupt un șnur, poți să-mi dai altul?
3: Genoveva, mi-a căzut un nasture, poți să-l coși pe mine?
4: Genoveva, mă doare o măsea, ai o pastilă?
0: Înainte de fiecare program, marea familie se aduna ca să ceară împreună ajutorul lui Dumnezeu. Repetă de asemenea cântările mai dificile. În după amiaza aceasta, toți sunt în grădină când un vizitator neașteptat apare la poartă. E un polițist în haine civile, cu fața severă și o pălărie cu boruri late. Deodată, toți copiii tac. Ofițerul vine în grădină. Se uită la tot grupul, o fixează pe Genoveva și își îndreaptă degetul spre ea.
5: Tu! Vină cu mine la postul de poliție!
0: Fiecare înțelege ce înseamnă asta.
5: Eu?
0: De ce? Întreabă Genoveva.
5: Fără întrebări, urmează-mă!
0: Repede, prietena noastră se încalță și își aranjează părul.
1: Rugați-vă pentru mine! Șoptește ea copiilor în timp ce polițistul așteaptă la poartă cu spatele întors.
0: Dar ce faceți? Întreabă Genoveva pe 3 din cei mai mici copii.
1: În mod spontan ei și-au pus brațele în jurul ei.
0: Nu pleca, îi spun ei.
1: 4, 5, încă 20 de copii se îngrămădesc în jurul ei. Cercul devine tot mai mare și o strânge din ce în ce mai tare. Genoveva nu poate să facă un singur pas.
2: Nu pleca, te rugăm!
0: Repetă vocile celor 50 de copii. Ofițerul devine nerăbdător. Copiii mai mici încep să plângă.
2: Nu pleca, Genoveva, nu pleca!
0: Numai copiii au curajul să se opună în felul acesta ordinului unui polițist. Genoveva încearcă în zadar să iasă.
5: Dar bine, veniți odată!
0: Strigă polițistul. Dar cu cât insistă omul mai mult, cu atât copiii plâng mai tare și cu atât mai impenetrabil devine zidul. Intrigați de acest scandal, câțiva vecini se adună la gard. Spectacolul public este ultimul lucru pe care l-ar fi dorit poliția. Prins între curiozitatea străzii și plânsetul copiilor, polițistul pleacă pe neașteptate.
1: Ce suflu de ușurare! Un băiat mulțumește lui Dumnezeu cu glas tare. Dar lacrimile lor de-abia s-au uscat când se apropie zgomotul unui motor.
0: O mașină se oprește lângă poartă. Același om coboară, urmat de un ofițer în uniformă. Se pare că se ascunde după ochelarii lui negri. Imediat, cercul se formează din nou.
5: Domnișoară Genoveva, spune ofițerul foarte politicos, avem ordin să vă luăm la postul de poliție pentru o simplă identificare. Vă rugăm, veniți cu noi, în jumătate de oră veți fi înapoi.
0: Dar copiii nu au încredere în el.
2: Nu pleca,
0: plâng ei din nou. Ofițerul devine supărat. Neputând să se facă auzit, el încearcă să-i comande Genovevei prin semne.
1: Micii mei prieteni, trebuie să plec, lăsați-mă să trec, faceți-mi loc.
0: Dar își pierde vremea. Micii cântăreți nu se clintesc.
5: N-auzi? Strigă polițistul. Vino, te așteptăm!
4: Știu, dar nu mă pot mișca, răspunde Genoveva împinsă din toate părțile. Nu mă pot mișca nici măcar un centimetru.
5: Spectatorii continuă să sosească și cei doi polițiști se simt tot mai încurcați. Nervoși, schimbă între ei câteva cuvinte, apoi dispar în mașina care pornește imediat.
4: Ei răsuflă din nou ușurați. Dar doi băieți, Cornel și Iulian, se hotărăsc să stea de pază la poartă. După o jumătate de oră se întorc alergând în grădină.
2: Vine o mașină! Strigă ei. Are trei antene!
4: Trei antene? Este securitatea!
5: Imediat, zidul de apărare se formează în jurul lui Genoveva. Încă doi domni coboară din mașină. Ca să nu-i sperie pe copii, ei stau la distanță.
4: Domnișoară, spune ei cu calm, am primit un ordin, trebuie să veniți cu noi.
5: Genoveva face semn precum că a înțeles. Încearcă să-și facă o cărare spre polițiști, dar un zid nou o împiedică. Copiii speriați formează un gard prin care nimeni nu poate trece.
2: Nu pleca! Nu pleca!
5: Strigă cu toții plângând. Cei doi agenți nu au nicio putere. Este pentru prima dată în viața lor când au întâmpinat o armată de copii. Apoi, fac stânga împrejur, pleacă și nu se mai întorc niciodată.
4: Ah, cât de mult îi apropie pe membrii din cor această experiență. Seara aceasta cântările lor vor suna mai vibrant ca oricând. Este ceva în vocile lor care nu poate fi definit, dar e ceva ceresc.

Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii. Radio Armonia, cu tine mereu.

La Evrei 3 cu versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cea mai mare amăgire, cea mai mare amăgire care este pe pământ, este șoapta care îți spune: lasă, mâine mai ai timp. Viața este trecătoare, ea nu ține așa mult. Astăzi poți să fii aici, mâine poți să fii mormânt. Viața e ca o rândunică ce adesea ai zărit, ca intra pe o fereastră și pe alta a ieșit. Ca o floare este omul ce spre soare s-a înălțat, bate vântul și o doboară de parcă n-ar fi existat. E aievea unui astru ce înfinit dispare, când strălucitor pe boltă soarele măreț răsare. Și totuși mulți și azi în lume trudesc din greu să dobândească, să strângă aur, bani, avere și fericire să-și găsească. Dragii mei, să știți oriunde, cel mai de preț mărgăritar nu-i aurul, nu-i averea, ci este mântuirea în dar. Căci dacă întreaga lume cineva ar dobândi, dar și-ar pierde al său suflet, spuneți ce ar folosi? Mântuirea duce clipa când pierdutul reînvie, ea deschide în noi cerul pentru aici și veșnicie. Deci gândește-te acum, cel ce mântuire n-ai, n-ai vrea să primești iertare, n-ai dori să ajungi în rai. De câte ori poate și ție darul ți s-a oferit, ți s-a întins mărgăritarul, dar vicleanul ți-a șoptit: să nu-l iei acum, ci mâine, petreceți viața pe pământ. Bucură-te în astă lume, ești tânăr și mai ai timp. Asta ca și cum în mână mii de galbeni ai avea și i-ai arunca în mare, spunându-ți că-i vei afla. În mână însă nu ai galbeni, ci un mărgăritar de preț. În mâna ta e al tău suflet, e ce în tine mai măreț. Porți acerului comoară, un briliant strălucitor, ce are un preț așa de mare că în lume nu-i cumpărător. Sufletul nu prea contează pentru tine azi deloc, și valoarea aceasta mare va ajunge în iad, în foc. Pentru suflet va fi vreme, mai târziu îl vei salva, poate cu mărturisire de la pedeapsă vei scăpa. Te îndeamnă amăgitorul: petreceți viața în desfrâu, mântuirea las-o mâine, nici atunci n-a fi târziu. Spune însă, tu ești sigur că mai târziu te vei salva? Sigur ești că acest mâine Domnul ți-l va mai lăsa? Căci Dumnezeu cu această zi va face ce e voia sa. Tu nu ai făgăduită, ți-o poate da, ți-o poate lua. Pe mii și mii doar amăgirea, mai am timp sau lasă mâine, i-a condus înspre pierzare ce se va întâmpla cu tine. Azi e ziua de iertare, mâine poate n-a mai fi. Azi, acum este momentul pentru a te mântui. Deci, amicul meu, gândește, Dumnezeu te cheamă azi. Nu simți tu ce mult dorește în pierzare să nu cazi? Nu știm ceasul, nu știm clipa când stăpânul va să vie. Fericită slugă care îl așteaptă în curăție. Tu despui în clipa asta: vreau, o Doamne, mântuire. Vei trăi în veci și în ceruri, o să ai și răsplătire. Amin.

Cu spinii lui, cu spinii bate Iisus la poarta tuturor. Deschide-i și primește-l, frate, căci Domnul bucuriei bate și te așteaptă cu mult dor. Străpunzi de spini, străpunzi de cuie, vrea să te smulgă din păcat. Cuvinte din vecii să-ți spună și căi de slavă să-ți descuie Iisus, al nostru împărat. Cu spinii lui la ușă bate, cu spinii lui pe frunte a venit, cu palmele însângerate. Deschide-i lui Iisus azi, frate, căci pentru tine s-a jertfit. Cu spinii lui, cu strop de sânge, cu rând pe trup la ușa ta, deschide-i, pentru tine plânge, sub cruce trupul îi se frânge, privește azi spre Golgota. Privește azi, căci mâine poate vei fi departe, călător. Deschide Domnului azi, frate, cu palmele în cuie bate, cu ochii înlăcrimați de dor, Iisus, stăpânul tuturor.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 5 august.
1: În anul 1424 are loc prima mențiune a vămii de la Calafat. Prin acest punct se realiza o parte din comerțul țării românești cu peninsula balcanică.
0: În 1850 s-a născut Guy de Maupassant, novelist francez, romancier, cronicar, autor dramatic.
1: În anul 1858, inginerul american Cyrus Field a terminat instalarea primului cablu telegrafic subacvatic care făcea legătura între Anglia și Statele Unite ale Americii.
0: În 1889 are loc prima apariție în public a compozitorului George Enescu, la vârsta de 8 ani, cântând la vioară într-un concert de binefacere.
1: Tot într-o zi de 5 august, în anul 1922, s-a născut scriitorul Marin Preda, care a scris Moromeții, Viața ca o pradă, cel mai iubit dintre pământeni.
0: În 1930 s-a născut Neil Armstrong, astronaut american, primul om care a pus piciorul pe lună, la 20 iulie 1969.
1: În anul 1995 are loc restabilirea oficială a relațiilor diplomatice dintre Statele Unite și Republica Vietnam, la 20 de ani după încheierea războiului din Vietnam.
0: Iar în anul 2007 a murit Florian Pitiș, actor de teatru și film, interpret și compozitor de muzică folk și realizator de emisiuni radio.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Adevărată e vorba care spune că viața bate filmul. Uneori însă finalul e fericit, alteori mai puțin. Spune Iov, cât trăiești, viața omului e plină de necazuri, de traume, de accidente, de momente în care clepsitra vieții se poate sparge. Timpul se oprește. În cazul tatălui meu, Vitrec, s-a oprit tot în ATI, tot pe secția COVID. În cazul Simonei însă, deși a avut 80% plămânii afectați, iată că a mers mai departe. Dar Simo și Dani au înțeles un lucru, că șansa pe care au primit-o le-a fost dată să-și răscumpere viața. Și din acea zi au luat hotărâri radicale, mărturisiri, pocăință, schimbări, un nou reset. Fiecare dintre noi, interesant, doar când ajungem în astfel de momente, înțelegem versetul la care ne-a dus cartea Efeseni, verset pe care Dumnezeu ni l-a pus în Scripturi să-l pricepem, nu doar în vremuri grele, ci mai ales în cele bune, când încă mai putem face ceva. Și anume Efeseni 5 cu 16. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Și versetul ăsta îl pun și în dreptul meu, fiindcă îmi dau seama câți ani am mirosit și abia după ce am aflat că am cancer, mi-am dat seama că, sincer, nu știu cât timp voi mai avea să mai pot răscumpăra vremea, căci zilele sunt într-adevăr rele. Timpul nu-i static. Ori îl investești, ori îl irosești. Și despre timp vrea Scriptura, Dumnezeu, să ne vorbească și astăzi. Vezi, indiferent cine ești, că ești înalt, scund, mai slab, mai gras, tânăr, bătrân, ungur, român, șef, muncitor, pensionar, elev, noi toți, tuturor celor peste 8 miliarde de oameni, Dumnezeu ne-a dat același dar. Am primit același lucru în comun și se numește timp. Nu contează câte resurse ai, câte pile, relații, condiții de viață, că trăiești în America, în Rusia, în Afganistan, toți ne măsurăm existența în secunde, în minute, în ore, în zile, în luni și în ani. Și toți, fără absolut nicio excepție, nu ne putem întoarce în trecut sau fugi în viitor. Asta e natura timpului. Așa că hai să-l studiem astăzi și din perspectiva Scripturii. În primul rând, notează, timpul a fost creat de Dumnezeu. Ziua a patra creației, Genesa capitolul 1, Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Ca o mică paranteză aici, tocmai această creația noțiunii de timp în ziua a patra cumva dă peste cap orice teorie care susține creația Pământului în 7 zile câte 24 de ore, fiindcă primele de 3 zile nu se știe ce lungime au avut. Ei, nu-s dogmatic în această privință, ci doar observ, și ideea pe care vreau să o subliniez e că Dumnezeu a creat timpul. Timpul care doi este măsurat și limitat. Psalmul 39:4. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Adică timpul are și un sfârșit. Atât în viață, cât și în lumea asta. De aceea când omul moare, timpul moare și trece din dimensiunea fizică măsurată în timp și spațiu, omul, sufletul nostru, trece în eternitate, care tocmai de aceea e diferită, fiindcă nu poate fi măsurată în timp și spațiu. Trei, timpul nu ține de noi, ci ține de Dumnezeu, fapte 17:26. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un unul singur să locuiască peste toată fața pământului și, atenție, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor. Și acele vremi nu țin doar de anii hotărâți de Dumnezeu, ci inclusiv de lunile și de zilele hotărâte de El. Iov, capitolul 14, versetul 5, dacă zilele omului sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece, asta înseamnă că n-ar trebui să ne mire când cineva moare subit. Atâtea au fost zilele. De ce doar atâtea? O știe El. 4. Timpul nu poate fi repetat și recuperat. Cu fiecare minut ce trece, ba chiar ore, noi pierdem momente din viață pe care nu le putem recupera. Bogatul care a ajuns în locuința morților, știți bine, într-un loc de chin, nu se mai putea întoarce la frații lui să-i avertizeze, să nu-și piardă veșnicia cum a făcut-o el. De aceea roagă pe Avram, rogu-te, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, să nu vină și ei în acest loc de chin. Ce îi spune Avram? E imposibil. Odată ce ai pierdut șansa vieții, nu mai poți câștiga, fiindcă timpul nu este recuperabil. Dar și aici e vestea bună a Scripturii. Timpul poate fi răscumpărat. Vezi, tu poți să-ți faci rost de bani, dar nu poți să-ți faci rost de timp. În fiecare zi, Dumnezeu îți depozitează în banca ta personală 86.400 de secunde pe care le poți folosi cum vrei tu. Poți să le investești, poți să le pierzi, alegerea ta, dar la finalul celor 24 de ore, ele vor dispărea. Nu le mai poți recupera. De aceea versetul ăsta, răscumpărați timpul, e atât de important, fiindcă tu, Biblia spune, mai poți să faci ceva cu timpul rămas. Notează, te rog, ce poți și ce nu poți să faci în privința timpului tău. Tu nu poți opri timpul, doar Corina Chiriac poate, da? Tu nu poți cumpăra timp. Tu nu poți încetini, compresa sau extinde timpul. Lucrurile astea nu le poți face. Dar tu poți să faci ceva. În primul rând, tu poți să fii conștient de efemeritatea timpului. Iacov 4, ascultați voi cei care ziceți astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, vom câștiga și habar n-aveți ce va duce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți dacă va vrea Domnul vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Conștientizarea nesiguranței zilei de mâine ajută mult în viață. Și această conștientizare o poți avea, fiindcă asta te va ajuta să-ți gestionezi viața, timpul. De ce? Fiindcă tu poți controla timpul. Spunea cineva, vestea rea e că timpul zboară, vestea bună e că tu ești pilotul. Tu îl poți direcționa și înspre ce îl direcționezi, spre aia trebuie să te focalizezi. Fiindcă asta spune și mintea și Biblia. Răscumpără-ți timpul. De ce? Fiindcă tu îți poți răscumpăra timpul. Când Dumnezeu îți dă o poruncă, cum este aici, răscumpărați vremea, e clar că Dumnezeu face posibilă răscumpărarea acelei vremi. Și cum poți să răscumperi vremea? Tu poți răscumpăra vremea și vom vedea imediat cum, dar înainte de aia întrebarea e de ce vrei să răscumperi vremea. Notează 3 idei esențiale. Ceea ce ești și ceea ce vei deveni depinde de cum îți vei folosi timpul. Vedeți, bogatul și boschetarul au avut la îndemână aceeași perioadă de timp să devină ceea ce au devenit. Drogatul și doctorul exact la fel. Diferența n-au făcut-o banii, diferența a făcut-o modul în care ei și-au investit timpul. Și pe ecran aveți câteva poze pe care probabil le recunoașteți. Jim Carrey, Halle Berry, Daniel Craig, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez. Toți au avut ceva în comun. Perioade de timp din viață, când au dormit pe străzi, în gări, pe bănci, în parcuri, în corturi și totuși n-au rămas acolo. Fiindcă nu s-a lăsat și și-au investit timpul să ajungă ce-au ajuns. Marius Mihai, campionul nostru la ultramaratoane, în orice condiții meteo, sub orice formă de relief, nu contează că sunt 50, 100, 150 de kilometri. Ele termină. De ce? Fiindcă își investește timpul antrenându-se. Sara și Salo cântă excepțional. De ce? Fiindcă mereu investesc constant în repetiții. Ceea ce ești sau vrei să devii depinde de timpul pe care îl investești în acel domeniu. E o lege naturală. Time management is life management. De aceea, dacă vrei să fii un tată mai bun, știi ce trebuie să faci. Să schimbi unde investești timpul. În copiii tăi. Vrei să fii un creștin mai bun? N-ai cum dacă vrei să trăiești o viață de creștin la fără frecvență. Tu dai la biserică din Paști în Crăciun. Tu nu te rogi. Tu nu te implici. De aceea schimbă ce trebuie să schimbi, să răscumperi timpul, să investești în ceea ce contează. Fiindcă rețin al doilea lucru. Când tu vei realiza că timpul e mai important decât banii sau succesul, vei reuși să-ți refaci viața. Vedeți, timpul ne este dat ca o valută a vieții. Noi toți primim aceeași cantitate în fiecare zi. Și la fel, ca orice valută, trebuie să o cheltuim. Timpul ne este dat să ne cumpărăm viața. De aceea cei ce cred că banii le cumpără viața se înșală. Asta explică de ce cei mai mulți care sunt în depresii se sinucis sunt între cei ce au, nu între cei ce n-au. Cine știe să-și folosească timpul va ști cum să-și clădească viața, fiindcă timpul are o putere unică. În ce vei investi, aceea vei deveni. Și în bine, și în rău. Ești obez? Asta înseamnă că probabil, în loc să-ți investești timpul, să alergi, să faci alte lucruri, ai investit mult timp vizitând ce? Frigiderul, cămara, Lidl, da, și așa mai departe. Ai probleme cu dantura, e clar că în loc să te speli pe dinți zilnic, ai zis, nu-mi pierd vremea. Acum, numai că ți-ai pierdut dinții, dar îți pierzi ore stând la coz, la dentiști. Ești pe cale să-ți pierzi copilul? E prea mare să te mai asculte, faci 18 ani și n-ai o relație cu el? E clar că atunci când puteai să-ți o clădești, ți-ai folosit timpul să-ți clădești case, nume, renume și acum ai de toate, dar nu mai ai bucuria relației cu el. Vezi, Billy Graham a fost întrebat când avea aproape 90 de ani. Ce-ar vrea să facă dacă ar putea să dea timpul înapoi? Știi ce-a răspuns? Aș trăi mai modest. Atenție cei virusați cu luxul și opulența. Uitați-vă la cei care cică s-au împlinit și au împlinit visul. Majoritatea trăiesc coșmare. Îți băgați în credite până în gât. Nu se pot bucura de viață fiindcă sunt înrobiți de bănci. De ce? Fiindcă n-au învățat să trăiască modest, cumpătat. Billy Graham a recunoscut asta. Și m-a recunoscut ceva. Aș fi investit mai mult în familie, fiindcă a investit în milioane de oameni care aveau nevoie de el, dar când iar care i-au furat timpul cu familia și nu și-a dat seama decât foarte târziu când unul dintre fiii săi începea să ajungă acasă săptămână după săptămână beat și drogat și sfâșia inima părinților săi. Și când și-a văzut că îi arde casa, s-a oprit și bine a făcut că Ned Graham azi e recuperat și conduce o lucrare mare. Dar era cât pe ce să-l piardă? Și-a dat seama Billy Graham că timpul pierdut cu familia sa e mai important decât succesul său? De aceea notează și ultimul răspuns la întrebarea de ce importa să-mi gestionez timpul, fiindcă odată pierdut, nu-l mai poți recupera. Personal vă mărturisesc că m-aș reîntoarce în timp. Nu am cum, dar am pierdut luni și ani. Clasa 10-11, când în loc să fiu eu, încercam să fiu pe placul altora. Și chiar dacă părinții puțin știau, mi-am pierdut vreo 2 ani prețioși din viață, nu din școală, acolo învățam, ok, dar din timpul din afara școlii, prin localuri, discoteci, anturaje, obiceiuri, cheltuiele aiurea, să fiu ca alții. Regret acel timp. Apoi am pierdut vreo 3-4 ani când în loc să-mi urmez chemarea și viziunea de a zidi biserica lui, am pierdut zeci și sute de ore de discuții, ședințe de comitet interminabile, certuri, argumente, căutând să împac pe toată lumea, până ce mi-am dat seama că de fapt ce vor ei e să zidesc biserica pe stilul, forma, tiparul dorit de ei, nu de el. În anul în care m-am eliberat de povara asta, creșterea lucrării noastre a avut o explozie exponențială. Și încă un regret. Am pierdut împreună cu ani vreo 4-5 ani de consiliere grea. Când ne-am pierdut zile și nopți căutând să ajutăm, indiferent de cost și risc, în special o persoană, ca să ne dăm seama că a fost un timp pierdut, mai ales că am pierdut ani prețioși din viața fetelor noastre, care au crescut de multe ori fără tată și mamă, că am fost prea implicați cu alții. O, cât aș vrea să pot recupera acei ani. Nu mai am cum, dar ce pot să fac e să-i răscumpăr. Cum să caut să vorbesc tinerilor din liceu despre experiența și regretul anilor pierduți în liceu? Să vorbesc pastorilor care știu ce trebuie să facă, dar nu fac, fiindcă le este frică de oameni mai mult decât de Dumnezeu și pierd ani prețioși în lucrare, ținându-ți bisericile în fosilizare. Și apoi fetelor mele. Și asta a fost cel mai greu. Când împreună cu Ana să ne cerem iertare pentru neglijența noastră și față de Dumnezeu, că n-am ascultat de El și față de ele, și să încercăm să o creștem, măcar pe Eden, diferit, răscumpărând vremea. Bun, dar ce înseamnă să răscumperi vremea? Hai să ne uităm în Scripturi, în primul rând. Cuvântul folosit în Efeseni 5:16 vine din grecescul ex agorazo, literalmente să scoți ceva ex din agora, din piață. Adică să prinzi cea mai bună oportunitate de pe piață, în latină e carpe diem. Știi ce înseamnă carpe diem? Seize the day, trăiește clipa. Adică nu o pierde, că nu mai poți recupera. Aceleși termeni erau folosiți și în tranzacții de sclavi. De aceea în teologie însemna să cumperi ceea ce deja era în proprietatea cuiva. Vedeți, noi datorită păcatelor noastre ne naștem în robia lui Satan. Suntem proprietatea lui. Hristos prin sângele lui ne-a răscumpărat, adică a venit și a plătit prețul libertății noastre și ne-a mai dat o șansă înspre libertate și viață veșnică. Și asta e șansa pe care eu și tu avem în privința timpului, îl poți răscumpăra. Dar atenție, nu orice fel de timp îl poți răscumpăra, ci cel menționat în Biblie. În greacă sunt două noțiuni de timp și în Noul Testament. Unul, cuvântul chronos, e folosit adeseori pentru a descrie timpul uzual, definit prin secunde, minute, zile și ani, timpul care se scurge. Păi asta nu mai cum să recuperezi, să răscumperi. Dar mai apoi e și kairos. Kairos înseamnă acel moment crucial în timp, acela pe care l-am pierdut datorită alegerii de minute, zile și ani, timpul care se scurge, păi asta nu mai cum să recuperezi, să răscumperi. Dar mai apoi e și kairos. Kairos înseamnă acel moment crucial în timp, acela pe care l-am pierdut datorită alegerilor noastre proaste.

Are oricât de sub cerul și are ceasul lui. Nașterea și are vremea kairosul ei. Moartea și are vremea kairosul ei. Săditul își are vremea lui. Smulgerea, vremea ei. Tăcerea, vremea ei. Vorbirea, vremea ei. Iubitul, vremea lui. Fiindcă orice lucru îl face Dumnezeu frumos la vremea lui. Adică există momente specifice în viață, providențiale, lăsate de Dumnezeu, pe care dacă le pierzi, pierzi mult. Și aici reține, te rog, acest mic cuvânt pe care se bazează mesajul meu de azi. Timpul se măsoară în minute, viața se măsoară în momente. Timpul se măsoară în minute, viața se măsoară în momente. A răscumpăra vremea are de-a face cu acel discernământ necesar de a recunoaște acele momente critice, sfinte, unice, de a nu le pierde, de a le trăi la maxim cât încă ți se dă timp. Nu știu câți dintre voi ați fost la acest cimitir din Timișoara. Din întâmplare, căutând un cabinet medical, am trecut pe lângă acest cimitir și repede am tras pe dreapta și mi-am făcut poză. Și vei zice, poză cu cimitirul? Da, fiindcă observați ce tablă neagră, lungă, de vreo 10 metri. Pe zidul principal, la intrarea principală, care scrie înainte să mor și când apropii obiectivul, înainte să mor vreau să. Și te lasă pe tine să scrii. Asta doar o mostră. Fii atent ce au scris unii. Înainte să mor, vreau să am casă cu grădină. Vreau să-mi cunosc nepoții. Vreau să fiu bogat, să fiu fericit. Vreau să văd lumea. Vreau să get my PhD. Unele sunt mai ciudate. Vreau să ajung în spațiu. Cineva a scris, vreau să plantez un copac. Vreau să sar cu parașuta, dar au fost și câteva mai profunde. Înainte să mor, vreau să fiu iertată. Vreau să știu cine sunt. Vreau să trăiesc pentru Iisus. Vreau să fiu mântuită. De ce? Fiindcă tu încă mai trăiești. Tu nu mai poți să întoarce timpul înapoi, dar poți să răscumperi vremea care ți-o mai rămas. Și Domnul de asta e interesat. De aceea spune cu un verset mai înainte, ca în versetul 15, în Efeseni 5, luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Fiindcă omul înțelept nu se bagă cu capul în orice oportunitate, ci cugetă, stă, să uită cu băgare de seamă și alege cei potrivit pentru momentul respectiv din viața lui. De aceea, tot în acest context, cu un verset și mai încolo, Pavel îi zice, hei, deșteptați-vă, nu mai vorbiți, nu mai dormiți. De ce? Fiindcă vă trăiți viața pe pilot automat. Sunteți niște oameni cu conștiința dormită. Treziți-vă, realizați ce ați pierdut, nu vă mai repetați greșelile. Și răscumpărați vremea cu înțelepciune. Fiindcă observați în text, zilele sunt rele. Și aici e important să notăm ceea ce Scriptura ne spune. Zilele sunt rele. Alungă-ți gândul ăla care vine și îți spune că las că o să ajung să ai și zile bune. Și atunci, atunci voi mai petrece timp și cu ai mei. O să vină zilele alea bune când mă voi rezolva și relația mea cu Domnul. Atunci mă voi opri, atunci mă voi liniști. Nu există atunci, ci doar acum. Zilele nu o să-ți fie mai bune. Când Biblia spune că zilele sunt rele, zilele sunt rele, de aceea acum tu trebuie să faci ceva. Nu mai poți continua așa. Sunt unii dintre voi care, la fel ca mine, aveți datorii față de copiii voștri. Unii față de părinții voștri, unii poate față de soția, soțul vostru, poate față de biserică, de Dumnezeu. Tu trebuie să te oprești și trebuie să începi să le plătești. Dacă până acum slujba ta ți-a furat timpul cu familia, ți-a ținut departe de ei, trebuie să te oprești și să începi să recuperezi. Ai lucrat peste program, oprește-te. Timpul investit în pruncul tău e mai important decât cel investit în clientul tău. Poate hobby-uri, hobby-urile, da, hobby-urile
îți fură ore întregi, țintuindu-te de

0: un ecran în detrimentul lucrurilor mai importante, trebuie să te oprești. Lenea, păi eu nu fac nimic, tocmai asta e problema. Nu faci nimic, te ții de locuri de lucruri de nimic, de fiță, de mofturi. Nu-ți mai justifica pierderea momentelor cheie din viață. Plătește-ți datoriile față de tine, trupul tău care suferă, bolnav, dureri, probleme, ai tăi, Dumnezeu pe care l-ai neglijat. Resetează-te și răscumpără când încă mai ai vreme, fiindcă zilele sunt rele. Nu-i nevoie de un cutremur cum a fost cel din Turcia să ne trezească că oricând putem pleca de aici. Uită-te la numărul accidentelor din România, cel mai ridicat din Europa. Acum câteva zile nu știam cum să-mi compun un speech și să-l trimit unui prieten care într-o singură zi și-a pierdut fata de 30 de ani, nepoțica și cumnata, lovite de un tren, subit. Oricine poate pleca oricând, fiindcă zilele sunt rele și nu ocolesc pe nimeni. De aceea bucură-te de ce e important în viață, răscumpărând vremea. Și dacă am văzut cum o putem răscumpăra din punct de vedere biblic, ce înseamnă aceste cuvinte, hai să vedem practic cum o putem face, învățând disciplina gestionării timpului, time management, dar după modelul biblic. Notează cum poți să răscumpări vremea, protejează-ți timpul. Cum? Evaluează și sortează-ți activitățile în care ești implicat. Sunt unele activități pe care neapărat trebuie să le faci, fiindcă depind de tine. Doar tu le poți face. Sunt alte activități pe care liniștit le poți pune deoparte, fiindcă nu te afectează prea mult. Sunt altele pe care ai vrea să le faci tu, că le faci mai bine, este adevărul, dar poți să le deleci la alții. Știi care dintre astea trei cel mai greu de lăsat? Cele pe care liniștit le poți pune deoparte, dar atenție, nu vrei, fiindcă le-ați gâdilă firea. Zicem noi că ne fac bine, dar pe termen lung ne fac rău. Hai să-ți dau un exemplu, serele de televiziune. Noi n-am fost și nu suntem deloc fan TV, dar mă ne-o prins în anii trecuți un serial care când apărea în timpul anului ne-o captat, fiindcă ne plac călătoriile, ne plac aventurile, Asia Express. Anul ăsta, în ianuarie, când are început sezonul, am avut o discuție serioasă. Nu ne vom uita nici măcar la primul episod, că odată ce încep să te uiți, te pierde și odată prins, pierzi minim 10 ore săptămânal. Și n-ai cum. La fel cum și eu, care îmi plăcea fotbalul, am hotărât să nu mă mai uit la meciuri de fotbal, ci doar la unele care mă pasionează. Evaluează-ți activitățile care îți omoară timpul, dar îți stârnesc poftele. Spre exemplu, sunt oameni care nu pot să nu-și petreacă timpul la păcănele. Păcănelele, ascultați-mă, jocurile de noroc sunt păcat cu P mare. Pierd și timp, pierd și bani. Alții pe jocuri video, alții pe Facebook, alții urmăresc vloggeri care efectiv nu numai că îți fură vremea, îți fură și banii, fiindcă din asta trăiesc. Sortează-ți activitățile care îți fură timpul. Doi, sortează-ți oamenii care îți omoară timpul. Deci îți dau patru exemple. Nu-ți mai pierde vremea cu oamenii sugativă. Sunt oamenii aceia care sug, care absorb ultimul strop de răbdare, de energie, fiindcă vorbesc și vorbesc și vorbesc aiurea, peste tot, pe niciunde, nu se mai opresc. Când vin la tine, când te sună, nu mai termină, de dragul timpului tău prețios, nu le mai răspunde. Confruntă-i. Mulți s-au supărat pe mine că am fost destul de drastic în treaba asta, dar hei, am o singură viață. Noi păstorii pățim la fel. Pace, văd că ne-ați trimis un bilet că doriți să vorbiți cu un păstor. Suntem aici, despre ce e vorba? Vreau să-mi spuneți ce are Domnul de zis despre viața mea. Nimic. Păi cum nimic? Păi vrei să te mint că Domnul mi-a vorbit când El nu mi-a făcut-o? Noi nu credem în proroci de serviciu, un ghicitor creștin care s-o urâciune, spune Biblia, pentru Domnul. Să vezi ce dezamăgit o plecat, dar ce fericit am fost eu că am recuperat 30 de minute. Doi, depărtează de oameni toxici, oameni care doar bârfesc, critică, se ceartă, judecă, defăimători pe internet, care pierd vremea nu să zidească, să dărâme pe alții. Proverbe 20, cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Mai ales că defăimători, inclusiv cei din biserici, nu vor vedea împărăția, 1 Corinteni 6:10. Nu te murdări cu murdăria lor, nici nu încerca să te lupți cu ei. N-ai cum să te lupți cu un om ieșit din mocirlă fără să nu te murdărești și tu. 3. Nu te întovărăși cu oameni care se țin de lucruri de nimic. Și aici fiți atenți. 2 Tesaloniceni 3. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, atenție, să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduial. Nu zicem păcate grave, nu zicem păcate cu voia, în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Pe care sunt alea, Pavele? Hai să vedem. Mai departe, următorul. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi, frații, care trăiesc în neorânduială, trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, se țin de nimicuri, îi îndemnăm pe oamenii ăștia și sătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Descotorosește-te de oameni care n-au un loc de muncă stabil, nu fiindcă nu pot munci, nu vor să muncească. Îs lenioși. E mereu o treabă cu șeful, cu firma, cu vânzările, e tot timpul, numai să schimbă pe locuri de muncă. Dar ce fac să țin de lucruri de nimic? Mereu sunt cu un vârtel, cu socotel, cu mișmașuri. Ca cei doi cercetori în Ierusalim, care auzind că vine Iisus pe stradă, au zis, bă, hai să plecăm de aici, bă, că dacă cumva ne vindecă, ne pierdem locul de muncă. Un creștin nu poate trăi așa. Fiindcă Dumnezeu îi poruncește să lase lenia să se apuce de muncă cinstită. Nu-ți pierde vremea cu astfel de oameni. 4. Nu-ți pierde vremea cu oameni care trăiesc în păcat și nu vor să se pocăiască. Biblia spune să nu ne facem părtași păcatelor altora, 1 Timotei 5. De ce? Fiindcă vei primi aceeași pedeapsă ca ei, Apocalipsa 18:4. Și într-adevăr sunt oameni care trăiesc în păcate negre. Așa le numim noi, alcoolici, oameni corupți, care degeaba le vorbești, nu te ascultă, nu te asocia cu ei. Sau oameni care trăiesc, zice, unei păcate albe. Materialiști. Oameni pentru care firma, faima și funcția totul. Am avut pe cineva într-un grup mic care își dorea o funcție într-un partid. Nu conta că era la grup, că era în biserică, că era la slujire. Bă, când partidul o suna, lăsa totul pe loc și pleca, până când o trebuie să o confruntăm. Și interesant, a plecat la altă biserică. Fiindcă există un principiu în consiliere. Nu poți consilia omul care nu se vrea consilia, nu se vrea vindecat. De aceea, deși știu că doare, nu-ți pierde vremea să ajuți oameni care nu se vor ajutați. Sortează-ți oamenii cu care îți petreci timpul, fiindcă personajele menționate anterior nu te ajută să răscumperi, ci să pierzi vremea. Sortează-ți prietenii. Și în ultimul rând, sortează-ți reacțiile personale. Adică ceea ce merită să pui la inimă și ce nu. Când tu realizezi că timpul îți este limitat, îți vei da seama că n-are sens să răspunzi la fiecare critică. Să-ți pierzi vremea să convingi pe alții că tu ai dreptate. Să-i faci pe oameni să te placă, fiindcă trebuie să recunoști că nu toți te vor plăcea. Nu toți vor fi de acord cu tine, oricât de ai fi de bine intenționat. Mulți sunt cei care, indiferent câte argumente și exemple vei găsi, mereu vor avea ceva împotriva ta. Invidie, gelozie, răutate. Și îți vorbește unul care a trebuit să accepte că asta va fi una din poverile lucrării în care m-am angajat. Pe tine trebuie să te placă Dumnezeu, familia și biserica. Nu mai pune la inimă restul. Nu te mai lăsa jignit atât de ușor. Vorba aia, câinii latră, caravana trece. Nu uita, așa cum durerea ți este dată, starea mizerabilă, ți-o alegi. La fel și aici. Mereu vor fi oameni care vor vorbi, te vor lovi. Depinde de tine dacă alegi să-ți pleci urechea și mai ales inima să-i asculți sau să nu-i bagi în seamă. Dar atenți! Dacă e soțul sau soția ta sau fiul sau fiica ta care vor să-ți vorbească, păi ăștia asculte. Dacă e pastorul sau prietenul tău credincios care vrea să-ți vorbească, asculte. Dar dacă sunt dintre aceia care din invidie lovesc, nu uita că Domnul o să se ocupe de ei, nu-i treaba ta. Sau dintre aceia care mereu șterg cu tine pe jos, te batjocoresc, te umilesc, depărtează-te de ei, blochează-ți comunicarea cu ei. Dacă ei vor să fie critici, ranchiunos, să-ți fure energia, să stingă duhul, tu nu mai trebuie să le dai drept și autoritate peste viața ta, fiindcă tu asta faci. Asta am făcut și eu, ani de zile. Nu uita că Satan nu-i doar un ucigaș, ci și un hoț. Și nu vrea să fure numai mântuirea, ci și bucuria de a trăi. Vrea să-ți fure pacea, vrea să-ți fure liniștea. Și cel mai adesea acționează prin oameni care nu doar că te vor zdrobiți, dar vor declanșa în tine reacții păcătoase. Te trezești cu amărăciune, cu mânie, cu răzbunare, cu vorbe, gânduri urâte, neiertare, care ce fac? Îți fură pacea? Nu mai ai loc de ei nici în somn. Cum i-o zici cineva? Până ce nu-și va cere iertare, eu nu mă voi liniști. La ce rost? Te chinui singur. Desleagă-te de ei. Nu lăsa lăsarea mărăciunii să crească, cum îi numește Scriptura. Anulează-i dreptul în viața ta și protejează-ți timpul prețios care zboară cu fiecare secundă. Nu lăsa să se acopere, să te acopere noria mărăciunii. Fiindcă, atenție, viața ta e ca soarele. Soarele răsare în fiecare dimineață. Uneori îl vedem, alteori nu îl vedem. De ce? Din cauza norilor. Cum te simți când cerul e înorat o zi, două, trei, patru, cinci, șapte luni? Întreabă-i pe aia care s-au mutat în Londra. Nu-i prea bine. Dragii mei, sunt zile în viață când adesea unii adună norii peste noi, dar sunt zile în viață când noi ne adunăm norii și noi lăsăm să plece. Dumnezeu îți spune astăzi, dă la o parte amărăciunea. Pune la o parte frica aia, anxietatea aia. Nu mai încerca să fii ceea ce nu ești. Să trăiești sub presiunea constantă, cu norii adunați asupra ta. Dă-ți la o parte norii. Dar cum să o fac? Simplu, în fiecare seară fă-ți un obicei. Și când te pui în pat, vino și varsă înaintea lui Dumnezeu norii ăștia. Spune-i lui povara zilei, vorbele aruncate înspre tine, uneltirile făcute înaintea ta. Mânia aia, spune Scriptura, să nu la soarele să pună. Dă-i lui frustrarea aia, mânia aia. Și încredere în el că te va ocroti. Cere-i pace, cere-i liniște peste sufletul, peste somnul tău. Protejează-ți timpul ca să-ți protejezi viața. Doi, planifică-ți timpul. Dacă tu nu-ți planifici zilele, alții o să le planifice pentru tine, garantat. Spune vorbe, eșuezi să planifici, planifică să eșuezi. Fă-ți o agendă și ține-te de acum. Unul la mână, învață să faci diferența între ceea ce contează și ceea ce pare a conta. Ce contează cel mai mult în viață? Lumea îți va spune banii, averea, faima, reputația. Dumnezeu și inima ta îți spune liniștea sufletului tău. Relația ta cu Dumnezeu fără de care nu ai cum să fii împlinit total. Relația cu ai tăi pe care nu o poți cumpăra cu bani și faimă. Relația cu tine însuți, cu trupul în care te miri unde ai ajuns, în anxietate, în mânie, în probleme de sănătate. Nu te mai poți controla. De ce? Fiindcă ăsta e strigătul trupului tău pe care îl chinui. Răscumpără vremea. Învață să discerni între ceea ce contează și ceea ce pare a conta. Câte situații de criză nu consiliem în familii unde și-au luat credit din bancă, sunt robiți. Dar atenție, ea nu poate. Nu poate neliniștea asta, nervii ăștia în criza asta să mai reziste cu toate datoriile astea pe cap, dar poate în fiecare săptămână să-și petreacă ore întregi la înfrumusețare. Hai să fim serioși. Dar Cristi, cum pot învăța să fac diferența? Uită-te la următorul verset din Efeseni. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia Domnului. Voia Domnului care mereu plăcută, bună și desăvârșită. Dar cum poți să discerni care e voia Domnului? Ăsta e subiectul meu pentru săptămâna viitoare. Subiect greu. Abia aștept să ne vedem. Dar hai să-ți dau un indiciu. Citind Biblia. Mulți creștini pot să stea ore în șir în fața unui ecran de computer sau pe telefon, să joace, să citească, să piardă vremea, dar nu poți să ia 15 minute într-o zi să-și pune versetele biblice în față, să-și pună întrebarea: Doamne, Tu cum vrei să-mi vorbești mie prin astea? Fiindcă nu există ca într-o săptămână Dumnezeu să nu-ți vorbească și să nu pricepi exact în situația ta ce ar trebui să faci, ce n-ar trebui să faci, cum ar trebui să fii, cum n-ar trebui să fii. Sortează și puneți în agenda lucrurile care contează. 2. Învață să investești în lucruri importante și apoi în cele urgente. Iată, în seara, Marcu, capitolul 1, după asfințitul soarelui, au adus la Iisus pe toți bolnavii și îndrăciții. Toată cetatea era adunată la ușa, l-a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boale. Au scos mulți draci, nu le s-a pădrat să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi de dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit, s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit au zis, și asta îmi place, toți te caută! Păi acum să nu-l caute, din moment ce în seara aia au vindecat, au scos draci. Toți te caută! Fii atent răspunsul lui. Ok, hai să mergem în altă parte. Prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiești acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și parcă-l văd pe Petrică, pe Nea Ion. Doamne, nu mă împic. Aici sunt oameni bolnavi. Aici sunt femei pe moarte. Aici sunt copii schilodiți. Aici sunt oameni îndrăciți. Nimeni nu-i poate elibera, numai Tu. În alte cuvinte, Doamne, aici avem urgențe. Sunt mulți. Cum poți să spui că Tu vrei să pleci? Ce să faci? Să predici? Da, Petre, să predic. Fiindcă în viața asta sunt multe lucruri urgente, dar sunt și lucruri importante și chemarea mea este să împlinesc ceea ce e important, fiindcă prin propovăduire ajunge omul la mântuire. Și mântuirea e mai importantă decât vindecarea sau eliberarea, chiar dacă astea sunt lucruri urgente. Dar vezi, Petre, nu le pot face pe amândouă. De aceea trebuie să aleg. Și aleg importantul, chiar dacă trebuie să sacrific urgentul. Aleg să fiu la serbarea sau concursul pruncului meu, chiar dacă e să refuz clienții în acea zi. Aleg să fiu prezent la grupul mic sau la biserică sau în consiliere. De ce? Fiindcă știu că aici mi se modelează sufletul. Aleg să petrem timp cu nevastă mea, cum vrea, când vrea ea. Și vă spun că numai ce am ieșit dintr-un scandal monstru. De ce? Fiindcă sunt lucruri mari pe care banii le pot cumpăra, dar sunt lucruri importante pe care banii nu le pot cumpăra decât valuta timpului. Și când pierzi timpul, risc să pierzi importantul. Și cât stați, nu mai pot vorbi cu pruncii lor adolescenți sau chiar maturi, fiindcă i-au îndepărtat. I-au zdrobit. Mereu eu trebuie să aibă dreptate. Mereu eu trebuie să aibă ultimul cuvânt. Mereu eu trebuie să câștige. Tu să taci, tu e sub acoperișul meu. Tu nu zici nimic. Și-o tăcut. Și nu mai vorbește. Săptămâna asta m-a ajutat pe cineva care de 40 de ani aproape nu mai reușește să vorbească cu taică-su, fiindcă zidurile sunt așa de înalte, amărăciunea așa de mare. Și am zis, tu trebuie să-l ierți, fiindcă ești creștin. Dar cum? Nu poți să-i vorbesc, scrie o scrisoare. Învață să investești în lucruri importante, nu în cele urgente. Asta înseamnă să stabilești priorități, priorități care nu vin oricum, ci doar dacă înveți să spui nu. Cea mai eficientă și devastatoare armă a diavolului în viața omului credincios, atenție, nu-i păcatul, fiindcă oamenii credincioși se luptă să nu trăiască în păcat, ci este distragerea atenției de la chemarea pe care o au. Fiindcă atunci când nu te poate opri prin încercări și lovituri, Satan te va umple de oportunități, avansări, slujbe mai bune, funcții mai mari, salariu mai plin, clienți mai mulți, credite mai mari, ca să-ți mănânci timpul. Să fii prins în orice, dar nu acolo unde știe Dumnezeu că te vrea. În biserică și în familie. Și că-ți nu cade în burnout și te miri că vezi cu cât cresc în funcțiile și în banii lor, cu atât viața lor spirituală se duce în jos. Învață să spui nu. Am vorbit cu cineva din biserica noastră care s-a retras din funcția de director național pe România din partea unei firme străine, tocmai ca să-și facă mai mult timp pentru familie și pentru biserică. Și l-am felicitat și am mulțumit lui Dumnezeu. Învață să spui nu. Secretul în planificare nu are de-a face cu cât reușești să aduci tu un program, ci cât reușești să tai din el ca să ai loc pentru cele importante. Și asta e diferența între mediocritate și excelență. Și eu vreau să vă mulțumesc că m-ați înțeles că înainte de orice în această biserică eu trebuie să mă împlinesc chemarea și darurile date mie special de Dumnezeu în slujire, fiindcă față de ele mă va trage la răspundere. Deci apreciez că înțelegeți că eu nu pot să fiu la fiecare mormântare, nu pot să fiu la fiecare nuntă, nu pot să fiu în fiecare consiliere, fiindcă am nevoie să îmi lucrez la predici, am nevoie să coordonez lucrările bisericii, am nevoie să organizez evenimentele, trebuie să plantez biserici și împreună cu astea familia și sănătatea, tocmai care îmi stau așa pe linie. De ce? Fiindcă adesea n-am învățat să spun nu. Învață să spui nu. Dar mai învață ceva, nu încerca să încetinești, dar nici să grăbești timpul. Dacă știi că ai ceva de făcut, nu mai amâna, fă. Dar atenție, nici nu te grăbi să te baci, că așa simți. Că sunt între unii între noi care trăiesc din instincte, din impulsivitate. Îi vezi cum dintr-o dată s-a prins și atunci, fie rău, fie bine, să bagă, să bagă cu capul. Și vezi cum splind de sânge. Fii atent, Iisus și ucenicii, din nou, îmi place exemplul lui Iisus. Ioan 7. Vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea, voi se întoarnă aprielnică. Suiți-vă voi, ucenicii, la praznicul acesta. Eu încă nu mă voi sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit vremea. Și după ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Nu te grăbi să iei o slujbă. Dacă slujba e bănoasă, dar te va face să lucrezi duminica sau te va deporta de familie. Nu te grăbi să te căsătorești până nu vei cunoaște bine, ascultă-mă, bine persoana aia, familia ei, până ce nu ești convins 100% că e în Hristos. Nu-mi spune, băiat bun, e fată bună, vine și la biserică, e religios. Nu, nu, dacă e în Hristos sau nu, ascultă-mă ce-ți spun. Nu te grăbi până ce nu știi că e momentul, de aceea comunică cu Dumnezeu, cu prietenii, cu păstorul, nu cu prorocul. Și dacă în cugetul tău nu e 100% sigur, nu te băga, nu te grăbi. Există un singur lucru în care Biblia ne spune să ne grăbim. Cel mai important obiectiv când e să ne răscumpărăm vremea, așa nume pocăința noastră. Poți să răscumperi ce vrei tu, dacă relația ta cu Dumnezeu nu e acolo unde trebuie, în termenii lui, nu în termenii tăi, tu poți să clădești cât vrei tu, te vei clădi pe nisip. De aceea, când e vorba să răscumperi vremea, nu numai că trebuie să-ți protejezi timpul, numai că trebuie să-ți planifici timpul, ci trebuie să-ți pregătești veșnicia. De ce? Fiindcă suntem trecători. Avem o singură viață, nu suntem siguri de ea. Dar de trecut în veșnicie, garantat vom trece. Problema e că nu știm când e acel moment. De aceea când te gândești la viitor, gândește-te nu numai la viața, ci la veșnicia ta, fiindcă adevărata e vorba care spune că viitorul e hotărât azi, nu mâine. La fel și veșnicia ta. De aceea Biblia când vorbește de mântuire, niciodată nu vorbește la viitor, ci la prezent. Fii atent, Evrei 3. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietri ținile ca în ziua răzvrătirii. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme, zice, astăzi. Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, fiindcă păcatul, natura ta decăzută, mereu te va împinge să amâi pocăința, să amâi consilierea, să amâi botezul. Și tu simți treaba asta, ceva în tine nu te lasă, e normal, fiindcă firea se opune Duhului. De aceea firea mereu va născoci motive prin care să te înșele, uite-te în text, să nu vă împietrească prin înșelăciunea păcatului. Fiindcă ea știe că de fiecare dată când tu spui nu lui Dumnezeu, s-a mai pietrificat ceva în tine, s-a mai rupt un circuit. Și așa ajung oamenii să fie în biserici, dar să fie apatici, să fie împietriți. Striga și plângea Iisus în fața Ierusalimului, de ce? Fiindcă ai pierdut vremea când ai fost cercetat. E acel kairos, acel timp despre care vorbește versetul din Efeseni, momentul pe care Dumnezeu îl așteaptă de când te-o creat să răscumperi. Fiindcă au trecut ani peste tine, ai fost cercetată, dar mereu ai respins, mereu ai găsit justificări și motive. De aceea îți mai zic încă o dată, timpul se măsoară în minute, dar viața se măsoară în momente. A răscumpăra vremea are de-a face cu discernământul necesar de a recunoaște acele momente critice, sfinte, unice, momentele kairos pe care n-ai cum să le pierzi, ci să le câștigi. De aceea, prin acest text simplu, Dumnezeu îți spune, tu nu mai poți să-ți permiți să pierzi încă o zi. Să mai pierzi încă o chemare. Să mai pierzi încă un moment. El te cheamă să te predai cu ceea ce ești, așa cum ești, fiindcă zilele sunt rele. De aceea, astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Dar, Cristi, nu sunt pregătit, nu aștepta momentul perfect, ci așteaptă momentul potrivit, care e acum. Dar ești prea tânăr. Pocăința nu-i potrivită pentru mine. Știi ce spune Scriptura celor tineri? Adu-ți aminte, Eclesiastul 12. De Creatorul tău când? În zilele tinereții tale. Dar ești așa de prins cu afacerile mele, cu anturajele mele, cu viața mea. Știi ce spune Biblia? Unui om care a fost extrem de prins cu toate astea. Dacă noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul, lucrurile pentru care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Dar Cristi e prea păcătos. E prea slab. Dumnezeu spune, hei omule, harul meu ți este îndeajuns. Fiindcă puterea mea în slăbiciunea ta e făcută desăvârșită. Ce vreau să spun e simplu. Niciunul dintre noi nu vom avea vreun moment perfect, fiindcă niciodată nu vom fi perfecți. Dar fiecare dintre noi putem avea momentul potrivit, fiindcă nu există momente perfecte, ci doar momente potrivite în viață. Când prin credință, știind că ești slab, ești nepregătit, ești neputincios, alegi să-L crezi, să-L asculți pe Dumnezeu și să faci pasul. Și acel moment, atenție, nu-l hotărăști cu mintea, fiindcă mintea mereu va aduce argumente, ci momentul mântuirii se hotărăște cu inima, fiindcă din inimă, spune, vine credință. Tu prin credință trebuie să faci pasul mântuirii. Când? Azi. Nu mai amâna. Așa cum prin credință și din inimă trebuie să faci pasul schimbării tale. Locul ăla de muncă unde știi că trebuie să ți-l schimbi. Ritmul ăla al tău care știi că nu-ți face bine nici ție, nici familiei tale. Hobby-urile alea care ți irosesc timpul. Păcatul din viața ta. Atitudinea. Obiceiul ăla prin care mereu rănești pe alții. Poate trebuie să selectezi prietenii și asocierile tale. E vremea să spui nu. Poate e vremea să spui da implicării tale în biserică. Poate e vremea să spui da consilierii sau continuării consilierii tale. Poate e vremea să spui da lui Dumnezeu care vrea să-ți oprească păcatul, fiindcă ne spune Pavel în 13:11 în Romani. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți împrejurările în care ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. E kairosul, e vremea, e timpul, e momentul. Nu-l mai pierde, ci răscumpără-l, fiindcă zilele sunt rele. Și când îl vei răscumpăra, vei vedea cum și Dumnezeu va reveni, va vindeca, va elibera, îți va da ceea ce ai pierdut, sub o altă formă, e adevărat, dar nu vei mai regreta. De aceea, dacă ai auzit glasul lui, astăzi, nu mâine, fă ce știi și răscumpără vremea.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: loc pe care îl găsești.
1: Radio Armonia.

0: Oamenii îmi spun că dacă vreau să fiu popular, trebuie să beau cu ei. E adevărat?
1: Trebuie să știi că popularitatea nu este totul. Băutura te poate face popular printre prietenii tăi pe moment. Dar dacă ei hotărăsc între timp că trebuie să iei niște pastile ca să fii popular, merită? La un moment dat, va trebui să tragi o linie pe care să refuzi să o depășești. De ce să nu tragi linia acum? Poate vei deveni nepopular pentru o vreme în grupul cu care ești acum. Biblia spune că Dumnezeu caută în permanență tineri și tinere care sunt în totalitate dedicați Lui. În 2 Cronici 16:9 se spune: Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe acei a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Când Dumnezeu găsește o asemenea persoană, o sprijină pe deplin. Pe termen lung, îți vei da seama că e mai bine să-ți urmezi convingerile și să fii nepopular pentru o vreme, decât să îți sacrifici convingerile de dragul popularității efemere. Poate prietenii te vor respinge la început, dar nu e nimic. Dacă fac acest lucru, înseamnă că nu ți-au fost cu adevărat cei mai buni prieteni, ci doar s-au prefăcut.

0: Ce fac atunci când unul dintre prietenii mei suferă cu adevărat?
1: Adesea, unul dintre prietenii tăi poate suferi profund, fie din cauza divorțului părinților lui, fie că a picat la un test important sau pentru că nu a fost selectat în echipă. Poți să-ți ajuți prietenul chiar și atunci când nu știi ce să-i spui. În Eclesiastul 4, versetele 9 și 10, scrie: mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. În primul rând, arată-i cât de valoros și de important este iubindu-l. Nu e de ajuns să presupui doar că prietenii tăi știu că tu îi iubești și îi îndrăgești. Spune-le, arată-le prin îmbrățișări. În al doilea rând, dă-le șansa să vorbească dacă au nevoie să se mai descarce. Ai putea să întrebi: ai nevoie de cineva cu care să vorbești? Dacă da, lasă-l să vorbească. Tu nu trebuie să spui nimic, ascultă doar. Este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. În al treilea rând, suferă alături de ei. Învață să-ți deschizi inima față de sentimentele celorlalți. Deși nu ai cum să înțelegi, atunci când suferi alături de un prieten, durerea lui e înjumătățită. În final, roagă-te pentru și împreună cu prietenul tău. Arată-i-l pe acela care dorește să-i aline toate suferințele.

ziua de astăzi, ai nevoie aproape de un doctorat în farmacologie ca să ții pasul cu diferitele droguri care apar. Majoritatea drogurilor pot fi grupate în următoarele categorii principale: cannabis, antidepresive, stimulanți, halucinogene, droguri sintetice, droguri inhalatorii și narcotice. Adesea, drogurile pot fi folosite în combinație. Unele din cele mai des întâlnite includ heroină și cocaină, marihuana și cocaină și alte combinații asemănătoare. Statisticile indică faptul că unul din patru tineri americani cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani a primit ilegal oferte de droguri în ultimele 30 de zile. Așadar, nu este surprinzător că ai prieteni care te încurajează să te apuci de droguri. În Biblie nu se vorbește direct despre subiectul abuzul de droguri, dar nu se spune nimic nici pe ce parte a autostrăzii să conduci. Ceea ce se spune în Biblie este că trupul tău este templul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 3 cu 16 și 17 se spune: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Abuzul de droguri nu aduce niciun beneficiu trupului, este chiar dăunător. Orice ai face, nu-ți supune trupul, și anume templul lui Dumnezeu, efectelor degradante ale drogurilor.

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

0: Ne-ai spus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Numele ei este Nikki. Locuiește doar puțin mai jos de mine. Am fost inspirată de această tânără domnișoară ani de zile. Povestea ei mi-a ajuns la inimă, iar când vremurile sunt grele, mă gândesc la curajul ei. Totul a început cu diagnosticul pus de doctor când era în clasa a șaptea. Tot ceea ce se temuse familia ei că se va întâmpla era adevărat. Leucemie. Următoarele luni au trecut cu vizite la spital. A fost cercetată și înțepată de sute și mii de ori. Apoi a urmat chimioterapia. Și-a pierdut părul, dar a căpătat o șansă să-și salveze viața. Ca adolescentă în clasa a șaptea, este groaznic să-ți pierzi părul. Nu i-a mai crescut niciodată la loc. Familia a început să se îngrijoreze. În vara dinaintea clasei a opta și-a cumpărat o perucă. Nu se simțea bine cu ea, îi provoca mâncărime, dar a purtat-o. Era foarte cunoscută și iubită de foarte mulți elevi. Era și majoretă, mereu înconjurată de alți copii, dar lucrurile păreau acum să se schimbe. Arăta ciudat și știți cum sunt copiii. Uneori caută distracția și fac lucruri care cauzează multă durere altcuiva. Peruca i-a fost trasă pe la spate de cel puțin 6 ori în primele 2 săptămâni din clasa a opta. Ea se oprea, se apleca, își lepăda frica și jena, își punea peruca la loc, își înghițea lacrimile și mergea la clasă, întrebându-se mereu de ce nimeni nu face nimic în apărarea ei. Această situație dură ținu 2 săptămâni chinuitoare, infernale. Le spuse părinților că nu mai poate rezista. Ei au răspuns că putea să stea acasă dacă asta dorea. În fond, dacă fiica ta este pe cale să moară în clasa 8-a, nu-ți mai pasă dacă trece în clasa 9-a. Tot ce contează este să fie fericită și lăsată în pace. Nikki mi-a spus că n-a însemnat nimic, că și-a pierdut părul. Pot suporta asta, spunea ea. Chiar și faptul că murea nu o îngrijora foarte mult. Pot să mă obișnuiesc și cu gândul ăsta. Dar știi ce înseamnă să-ți pierzi prietenii? Să mergi pe coridor și să-i vezi că se dau la o parte din fața ta precum Marea Roșie, pentru că treci tu pe acolo, spre cantină, în ziua în care se servește pizza, felul nostru preferat, și să-i vezi cum pleacă după ce au mâncat doar jumătate din farfurie. Ei spun că nu le este foame, dar tu știi că pleacă pentru că tu ești acolo. Știi cum este să nu fie nimeni care să vrea să stea lângă tine la ora de matematică, iar în vestiar copiii din stânga și din dreapta ta să elibereze dulapurile? Își pun cărțile în dulap împreună cu alți elevi doar ca să nu trebuiască să stea lângă fata care poartă perucă, cea cu boala aceea ciudată. Nici măcar nu este o boală care se ia. Ei nu se pot îmbolnăvi de la mine. Nu știu ei oare că am nevoie de prieteni mai mult ca orice pe lume? Ei bine, da, spuse ea, să-ți pierzi viața nu înseamnă nimic când, datorită credinței în Dumnezeu, știi exact unde îți vei petrece veșnicia. Să-ți pierzi părul nu contează nici atât, dar să-ți pierzi prietenii este atât de groaznic. Nikki a plănuit să nu se mai ducă la școală, dar ceva s-a întâmplat în acel sfârșit de săptămână. A auzit despre 2 băieți, unul în clasa a șasea și unul în clasa a șaptea, și povestea lor i-a dat curaj să meargă mai departe. Cel din clasa a șaptea era din Arkansas și, cu toate că nu era prea simpatizat, și-a luat cu el la școală Biblia, ascunsă în cămașă. După cum spunea lumea, s-au apropiat de el 3 băieți, i-au înhățat Biblia și i-au spus: ești un fătălău, religia numai pentru fătălăi, rugăciunile sunt pentru fătălăi. Să nu mai aduci niciodată Biblia la școală. Se spune că el i-ar fi dat Biblia înapoi celui mai mare dintre cei 3 băieți și i-a spus: ia-o și vezi dacă ai destul curaj să porți Biblia prin școală măcar pentru o zi. Și așa băiatul și-a făcut 3 prieteni.
Cea de-a doua poveste care a inspirat-o pe Nikki a fost despre un băiat din clasa a șasea din Ohio, pe nume Jimmy. Era gelos pe California pentru că statul avea un moto. Acesta era Evrica. Însă Ohio nu avea niciun moto. Lui a venit ideea unui moto de 6 cuvinte care i-au schimbat viața. De unul singur, a obținut suficiente semnături pe o petiție pe care a prezentat-o forului legislativ local. În prezent, datorită unui curajos elev din clasa 6-a, motoul oficial al statului Ohio este: orice e posibil cu ajutorul lui Dumnezeu. Plină din nou de curaj și inițiativă, Nikki și-a pus peruca lunea următoare, s-a îmbrăcat cât de frumos și de elegant a putut și le-a spus părinților: mă duc înapoi la școală astăzi. Trebuie să fac ceva. Trebuie să aflu ceva. Ei nu știau ce vrea ea să spună și erau îngrijorați, temându-se de ce este mai rău, dar au dus-o la școală. În fiecare zi din ultimele ei săptămâni, Nikki își îmbrățișa și săruta mama și tatăl înainte de a ieși din mașină. Deși acest gest nu era agreat și chiar mulți copii rânjeau batjocoritor și glumeau pe socoteala ei, nu i-a lăsat să o împiedice să facă acest lucru. Astăzi, lucrurile s-au petrecut diferit. I-a îmbrățișat și i-a sărutat pe părinți, dar, pe când cobora din mașină, s-a întors încet și le-a spus: mamă și tată, ghiciți, ce voi face astăzi? Ochii ei se umpleau de lacrimi, dar erau lacrimi de bucurie și tărie. Desigur, era și frica de necunoscut, dar avea o cauză de apărat. Ei spuseră: ce vei face, copila noastră? Ea răspunse: astăzi voi afla cine este cel mai bun prieten al meu. Astăzi voi afla cine sunt prietenii mei adevărați. Și spunând acestea, își scoase peruca de pe cap și o puse pe locul de alături. Vor trebui să mă accepte așa cum sunt, tată, sau deloc. Nu mai am mult timp de trăit. Astăzi trebuie să aflu cine sunt ei. A început să meargă, a făcut 2 pași, apoi s-a întors și a spus: rugați-vă pentru mine. Părinții au răspuns: ne vom ruga, draga noastră Nikki. Și cum mergea spre cei 600 de copii, îl putea auzi pe tatăl ei spunând: bravo, fata mea! Un miracol s-a întâmplat în ziua aceea. Nikki traversă terenul de joacă, intră în școală și niciunul dintre acei copii cu gura mare care căutau gâlceavă, absolut niciunul nu a râs de fetița cea curajoasă. Nikki a învățat sute de oameni că a fi tu însuți, a-ți folosi însușirile date de Dumnezeu și a lupta pentru ceea ce este drept, chiar în mijlocul nesiguranței, durerii, fricii sau persecuției, sunt singurele căi adevărate de a trăi. De atunci, Nikki a absolvit liceul. Căsătoria la care nimeni nu spera a avut loc câțiva ani mai târziu și Nikki este mama mândră a unei fetițe pe care a botezat-o Emily. De câte ori îți apare în cale ceva care pare imposibil, gândește-te la Nikki și vei fi încurajat. Nu uita, cu Dumnezeu orice lucru este posibil.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Dacă ajuți pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, au zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Ființele ascultă Radio Armonie.

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dacă ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.